0: Ben tapi ya tak lagi dek mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makan iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
0: Wo iyo iki mereke kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sapa? Kawe ki.
1: Wes, menawa wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Pongi wis tangi turu. Dheweke kaget krungu swara jago kluruk sing pating kemruyuk. Pongi bingung karo kahanan ing jaba sing beda. Ora ana wedi, ora krungu swara ombak. Sepi. Bruk. Pongi kegaduh kaca. Jebul dheweke ana ing jero lodong.
1: Wah, aku iki ana ngendi to?
0: Bengoke Pongi karo nangis bingungi. Pongi kuwi pong-pongan. Kewan cilik saka pesisir segara. Dheweke kelingan yen wingi ana bocah sing jupuk dheweke. Pongi kepengin banget mulih. Nanging ora ngerti carane. Pongi nyoba nubruk kaca lodong. Sapa ngerti kaca lodonge bisa pecah. Apes. Ora bisa. Pongi banjur mikir cara liya.
1: Meow. Meow. Meow.
0: Pongi weruh ana kucing nyedak lodong.
1: Tulung cing, tulung ana aku metu saka lodong iki.
0: Ujare Pongi rada soro. Kucing kuwi krungu lan nyedak. Sikile banjur nendang lodong.
1: Piar.
0: Lodonge pecah.
1: Pongi seneng banget.
0: Dheweke bisa ucul. Pongi cepet-cepet mlayu metu saka omahe bocah sing wis njupuk dheweke. Aja nganti konangan. Dilalah wetenge Pongi krasa ngelih. Bejane dheweke nemu akeh panganan ing pinggir dalan. Sakwise wareg, Pongi mlaku meneh. Ora krasa esuk wis ganti dadi wengi. Pongi mandek leren. Awake krasa kesel banget. Dina candhake nalika srengenge wis madangi langit. Pongi kudu nerusake anggone mlaku. Wektu iku Pongi ngrasake ana kang aneh. Awake krasa enteng. Dheweke bisa mlaku luwih banter.
1: Waduh, jangkange Pongi ucul.
0: Jebul dheweke tambah gedhe.
1: Duh, mbebayani iki. Suwe-suwe aku bisa mati.
0: Pongi tetep nerusake anggone mlaku karo tolah-toleh. Menawa weruh samubarang sing bisa didadekake omah. Ora let suwe, Pongi weruh cangkang bekicot. Cangkang kuwi kosong, ora ana sing nggoni. Dheweke njajal mlebu.
1: Kegeden. Aku kudu piye iki? Aku kudu golek meneh, ora kena nyerah. Aku yakin kabeh iki mesti ana dalane.
0: Batine Pongi. Dumadaan, Pongi weruh ana wit gedhang. Dheweke nyedak. Ing kono ana cangkang bekicot cacah loro sing kosong. Pongi nyoba salah sijine cangkang.
1: Isih kegeden.
0: Siji meneh.
1: Mak celing. Pas.
0: Pongi bungah banget. Wis entuk omah anyar. Saiki dheweke mlaku meneh. Nanging ora ngerti dalan. Pongi waton mlaku mengidul. Ora watara suwe dheweke weruh kali.
1: Apa aku nurut kali iki wae supaya bisa tekan segara?
0: Batine Pongi. Pongi banjur mlaku turut kali. Dheweke yakin yen kali iki tembuse tekan segara. Sanalika iku Pongi krungu swara bebek.
1: Kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek. Kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek.
0: Jebul ing sisih kiwa ana kandang bebek. Para bebek padha ndelok. Banjur ngoyak. Pongi sing mlaku alon dadi mlayu gedandapan.
1: Weh, hop hop hop. Kok ana bekicot bisa mlayu?
0: Jare salah sawijining bebek. Para bebek banjur mandek. Dheweke uga padha bingung. Aja-aja iki dudu bekicot. Rikala iku uga Pongi weruh sandal.
1: Mumpung para bebek padha mandek, aku tak numpak sandal supaya bisa tekan segara, celatune. Loh, loh. Kae kuwi pong-pongan, dudu bekicot. Ayo, ayo dicekel wae.
0: Bengoke salah sawijining bebek karo namatake Pongi sing wis keli numpak sandal. Para bebek banjur padha nyemplung menyang kali, banjur ngoyak Pongi. Iline kali ora banter. Pongi wedi yen bisa kecekel lan dipangan karo bebek-bebek kuwi. Ing langit katon ana manuk dara mabur. Manuk dara kuwi weruh ana pong-pongan numpak sandal sing dioyak-oyak bebek. Manuk dara banjur mudhun marani. Aja wedi, ayo melu aku bakal nulungi kowe. Jare manuk dara karo nyekel Pongi. Kanthi suwiwi sing kuat, Pongi diajak mabur bareng.
1: Hore, hore, saiki para bebek wis ora bisa ngoyak. Matur nuwun, Dara. Aku wis kok tulungi,
0: ujare Pongi. Sami-sami, kowe arep medun ngendi? Aku siap ngeterake tekan omahmu, ujare manuk Dara. Pongi bloko marang manuk Dara yen dheweke kepingin mulih ing pinggir segara. Manuk Dara mesem banjur mabur banter. Ambune segara wis ka ambu. Sedelo maneh Pongi tekan omah. Sawise tekan, manuk Dara banjur pamit mulih. Pongi seneng banget. Dheweke bisa mulih kanthi selamat. Wiwit iku Pongi sadar yen kabeh perkara urip mesti bakal ana dalan padhang. Elinga, Gusti Allah ora sare tansah paring pitulungan lumantar sak pepodo ngaurip kang awujud apa wae.
2: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun.

kesehatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sak menika yasa pager ingkang inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, mboten nyuwanten menawi mboten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duenguni ingkang winejang saking suwaliing Badra Kapurnaman. Kalamun harsa mbeblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumyah sumarah lembah manah tepo slirom mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik menika conto lelaku laku prasaja bangun wewangunan pager nandur kesainan rejeki ingkang tunitah katruju kanthi sarju mboten kawengku. Kanti kaku murih rahayu, rahayu tinebena saking sawiring soro bendu. Wewarah sopi tutul luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak. Nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih, ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sak menika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara indah senajan sanget prasaja. Karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan ing pangajap kagem bangun masyarakat
ingkang tata titi tentrem karta turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pagringgil dipun tambahi wesi ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali nalar naluri poro leluhur sampun garisaken langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita kanthi silaturahmi ingkang sae bondo dunya boten badhe ical malah keporo tambah tambahipun jimeniko bondo Adi Kodrati.

0: Lah wong ming banting topi lek kaya saiki iso dadi. Alah. Wong iki nek usil pikire kaya iso kepenak nampa marang kalayak. Lah sing jeneng kaya dicak buntang banting kaya manute ora jamak lho. Mongko tapake iki kaya wis ora patut lho. Alah wong tua-tua kok dolanan. Eng esok sore kok buka. Tapak jaran tatu miring miring nang Betawi. Lha aku medo nyilaki karo batine miring sak gon-gon iso ndak. Ayo katuan. Ngomdas. Eh ayo wong tua-tua. Ayo piye ta jenenge pengrawit iki? Nek wawasane luwes embok gending apa ta ming? Kodhok nang blumbange dicipta iso dadi gending penak. Kungkong kek ngeto digarang. Anu asmadu asmarane si kodhok lanang karo kodhok wedok. Nunggang perahu. Wah, ya wis akal. Praune gantine kodhok wedok. Ya wis akale wong do pengarang. Wah, ya werna-werna. Ini nek kebanteren le ngarang aku ngelengke lho. Seorang bertahan pikirannya cok meleset terus cok menang wae tulanan benik akan melangil pengarang-pengarang itu ada kebablasan ngarang zebra malah kebongkan ada kancaku ini ngarang zebra kok malah betul polisi yang ditilang kalau ini sih ngarang zebra ya pak azora urusan layang-layang ora komplit kok zebra-zebra apa? Aku namanya zebra ora urusan. Bareng montore tinggal nang kantor polisi terus dek nene nyanyi turun dalan. Iya sing nyanyi si Pandu kae. Pandu Winata. Nang kene iki mangka nggone wong seni. Dila-dila nek ndek gawe apa-apa mesti nanggap. Jenenge Ndoro Jeng minten manyul diwati apa ming iki apa kawen perak wewe nenanggap toprak lem kok nenanggap toprak toh mesake toprak toh pak wis suwe dora payon ditanggap wewe kawen perak lem netonan sitran halo wewe ngarani wewe ora dong ora cedok kok kayak lo dol aku ndak undang nong kayak sing gamelan rak komplit apa cekean cekek niku cokean kok wong papat wae sing kira-kira masih jipira ya dol kira-kira anek niku tenaga ahli kabeh kok cokean niku gamane lahir batine pikirane lahire kudu duwe kuku ha niku arep napa tanggapan we nek kukune orang nono rasi sudah ditompok kok nek wong siji pira dul wong apa sih 150 pakun niku nek sing ngendang nyung kendang niku malah gampang niku maton cah sak ebut niku bocah dhewe arep pinter oke mangke mulih niku di beske mon Mas terima kasih ya saya cek wis ra usah Sudah dihapus ya mencicil lain. Ki anu lho. Aja do ngarep-arep lho iki. Aku ki biyen cilik-cilik ane ki nang kene iki. Aku melu arep budhe. Budhe dadi engko ki umpama ana ora apa-apa aku pokoke terima kasih karo kowe kabeh. Bareng kabeh ngono ora diwe bayar. Bareng dadi serpe karo kaca-kaca sing dicak jebul tutu apa-apane dek nene iso tuku sapi. Kekerepen kono bacen apa perskat dora teko kabeh bunuh diri ndak pundi dora jeng nonong diwati
1: sing ngerti ndak ki sapa
0: nika kok sampun anotasian
1: wonten arep merpeki kowe ngono kok
0: ya ra wangen ya ane wong lumrah kok nek omong kok ketoprak aku kan merpeki arep kowe engko aku tindakan nang tengah alas engko nek panas banget kok leren nang mandi rogo
1: aku ki nang mburi ki mikir atiku kebak rasa pitakon napa orang Abdul kok nang arep rame banget ki omong karo
0: kanca-kanca nih tukar pendapat tukar guling kuwi ndak dadi perkara.
1: Tarane kuwi wis lara edan, aku semlang anak lara edan wis
0: ajeng kok ngomong wae. Lain duwe pangan ki ana gelem omong wae. Urip kula niku waten isana corong niku iso urip.
1: Kowe lek tak kongkon wingi piye?
0: Pripun?
1: Tak kon rembuge ketoprak ki tak kon mara ning ngene sing ora sok gelem ngethok ngono lho dadi kancane ki men komane.
0: Pak, mboten nonton pengalaman kabeh kok. Ah, mbon keteng teng arep ya tekan tekan mburi pon jembris nika.
1: Golek sing ora pengalaman rak mau ngethok.
0: Hah?
1: Nak sing ora pengalaman rak mau.
0: Ora pengalaman ya ora payu kok belum. Ngan wangel kok niku gue. Pindane kaya nika kali, nek kali nika iso nyenengke saka dhuwur cilik-cilik-cilik nek tekan isor iso gedhe. Ini nek sifate jiwane kaya proyek niku sulit.
1: Nak proyek iki piye?
0: Saka nek proyek iki saka dhuwur gedhe, terus gedhe-gedhe cilik-cilik-cilik-cilik-cilik entek. Tekan isor mung kaos blong.
1: Iki karepku rak ngene. Sesuk mantene anakku kuwi iki rak wis dilamar.
0: Oh.
1: Sesuk karep tak gedhekke.
0: Ndara jeng Sri Kuncara.
1: Kok senengane ngleh jeneng to kowe?
0: Sinten?
1: Sri. Wong aku lek jenenge Sri Lestari kok dadi kowe Sri Kuncara iki kuncarane sapa?
0: Lho biyen iki kaya sampean lahir cengar, Bro. Ngundang yen-yen gendinge Sri Kuncara, terus tak jenengke Sri Kuncara.
1: Sri Lestari.
0: Lestari.
1: Esok rak es dilamar, esok kuwi nak ewo geden.
0: Nggih. Okay.
1: Kotopraan telung dina piye, Dul?
0: Oh, do gelem iku.
1: Gelem ta?
0: Telung dina telung bengi.
1: Wis sedina sewengi nak kira-kira selawe kok kean ora?
0: Selawe toprak.
1: Selawe kilo. Selawe ewu. Wong siji ngono kok kean ora kira-kira?
0: Oh, mboten. Niku mesti do seneng banget.
1: Tenan ta?
0: Mesti terus jaluk nomor telepon sampean.
1: Napa?
0: Dadi telung dino bar toprakan sampean ora iso turu.
1: Sebab
0: dino nelpon, napa? Dadi sampean iso nanggap toprak wingi lene tarane ngerti regane toprak jebul selawemu genti liyane. Dadi mbrebeki
1: prasane. Lah mbiyen ki aku jaman dadi ketoprak ki mung 15.000.
0: Lah mbiyen 15.000 mas sek pinten? Mas gak rong 500
1: to. Regane toprak saiki larang
0: to? Larang. Mulane ya terus ora lumpul.
1: Larangan kok. Kowe ya ora ngono. Wong sing jenengane wong iki garile jaga.
0: Nggih.
1: Kaya aku kuwi, anakku siji tak entel-entel kuwi. Kelingan ora jaman gandeng karo.
0: Nggih.
1: Lah bocah pojokan kae.
0: Nggih ta.
1: Sopo kae jenenge?
0: Anu. Esbianto.
1: Mianto kok ya kowe iki Esbianto. Kae jenenge iki Mianto.
0: Dekile jenenge Miayang. Bareng gede dadi miantok.
1: Nang kono tak unak-unakke lah bocah kaya ngono karo seneng karo anakku.
0: Lah ora
1: anakku ki titise widodari, Cek.
0: Lho, Betari Durga niku ya anak sampean.
1: Nggih, Cek. Lah padha karo unakke aku Betari Durga ya. Ora ngajar kowe. Wong kuwi titisku kok njur titise Betari Durga.
0: Lah nggih aja kebablasan
1: to. Nah, anakku jenenge bocah lendrek-lendrek kok Betari Durga.
0: Lah miantok niku ora kontrol diri. Anak sapa to, Teh?
1: Piye to?
0: Wong anak wong pidak jaran.
1: Pidak pejaraan.
0: Oke, kok wanu drakah-drakah. Jeng minten ki sapa?
1: Mong aku isih BRAY.
0: Lho, bendoro rajin sing rada kocelok. Kok wanu wani-wani, mianto ki bondo ora. Rupa ora, kuncara ora. Upama ora bondo ki rupane
1: bak rupane lumayan, Kang.
0: Nggih, meng minim lah. Kuncara ana kekondangane. Ora. Mbiyen ki sapam.
1: Wira Agus Sembrono lho. Kowe iki sengit aku.
0: Iku anak kula lho.
1: Wis saiki kon duwe anak Agus.
0: Nggih, nggih, mesake nggih jane nggih.
1: Lah iki
0: wong kene wis padha.
1: Aku ngerti nek anakku iki padha jenenge tresnane karo
0: Mianto. Cinta niku berat lho.
1: Nih sing jenengane bojo ki padha men kudu mangan tresno. Ora mangan yo ngleleh wetenge kelet kok.
0: Nggih, nggih.
1: Aku ora pokoke ora tresno-tresno nan.
0: Cinta niku licin dan nyata. Nggih ta? Mula jenenge cinta wis nyanobari, mbalung sungsum.
1: Aku mau nak licin dan nyata.
0: Nggih ta?
1: Lunyu banget.
0: Cinta kok kaya oli.
1: Mau aku. Nggih ta? Karepku ki ngene, wong tuwa duwe gegadangan. Ki rak bener to dul pikiran. Anak siji iso duwe bojo ki sing iso ngayomi. Sing iso ngayomi, iso nresnani, iso marki, iso nyandangi.
0: Cewu kok sampeyan ngomong akeh kali ngendika?
1: Piye to?
0: Sama niku anak-anak niku nabung napa pripun to jane?
1: Kok nabung to?
0: Tur mengko ndodah. Wong anak-anak ki kewajibane aku gedheke, minterke, mulyake. Pun
1: Ha ya aku mikir tak gawe mulya to nek ora mengen tok wong sak-sake wong biyen-biyen iki. Aku mana anakku tok wong biyen-biyen? Aku biyen iki dipek wong nek meng biyen-biyen ya mak aku wong sing wong tenan.
0: Garwa sampean biyen ya isih tedak iblis.
1: Kok nek ora bojoku. Glopak wis nek tedak iblis glopak rene apa?
0: Wonten dalem to.
1: Ono bae.
2: Iblis kan yang kusuma kok dadi isih.
0: Ya nggih. Lek kusuma nika kusumaning iblis. Dadi pun mboten nate jenenge.
1: Wong aku ki nak srimbet karo bojoku lemni. Aduh galo. Buminten ki srimbet karo Pak Marji kok kaya jambe sinigar.
2: Kaya Bathara Kala karo.
0: Ning nggih nek. Ning telenging netra. Nika tes wonten kusumane.
1: Trah. Ireng-irenge
0: kecampur petak.
1: Irenge manik gandul ki mesti ketok nak trah.
0: Nek petak sisih mojok nika meledes.
2: Meledes kan.
1: Aku mau aku nak tekan kono kuwi aku.
2: Iki anu ya aku mau wis orek-orek Ibu.
0: Lho, njaluk ndek orek-orek Mas.
2: Montore mabur. Orek-orek le arep ewoh kuwi. Sida ora to?
1: Lah wong iki agak arep tukar cincin sikik kok yo njuk orek-orek.
0: Ning ngabari lho.
1: Jarene kok sasi nak wis sasi tuwa.
0: Ngabari Kang Putra pirang-pirang dina ora dahar.
2: Sebabe piye?
0: Ora siram, ora metu saka kamar.
2: Apa apa kepiye? Mbok menawa prihatin sesuk iso urip mulya.
0: Lah nggih dereng mantu.
2: Entuk nugrahane sing Maha Kuwasa.
0: Pirang-pirang dina ora kersa dar. Ora kersa jungkatan. Ora kersa salin.
2: Weh.
0: Pun nglokro.
2: Apa?
1: Rene rene. Kowe pirang-pirang dina bareng dikabari dilamar karo Pak Sarjono arep dientukke putrane. Raden M Sugiharto kuwi. Kok dadi kowe saiki atimu kok
0: kaya Nika tese R to.
2: Wis
0: M. M. Tese darah biru.
2: Mbok biru erem nek kae.
1: M ki apa aku ya ora nyandak kuwi aku.
0: Mardi.
1: Mardi Giharto ya ora. Iki lho gathokke iki ora.
2: Tak takoni M iki sapa ngono kuwi ora gelem ngaku, Dul.
0: Nggih ta.
2: Ora gelem.
0: Maya Retna.
1: Ngene, wong tua kuwi njodhokke kowe karo putrane Pak Sarjono kuwi amrih kepenake uripmu.
0: Nggih.
2: Bobot.
1: Ora ana kok wong tuwa nyeneng anak kon rekoso kon ora kepenak. Mesti tak kepenakke. Ngono lho, kae bandane matumpuk-tumpuk kaya ngono kae coba. Timbangane mbiyen jangmu sing jenengane Mianto kae. Wes,
0: mongko nika bang.
1: Bocah kok narene ngepit, mongko pinter ana lampu nang
0: bengi nubruk. Ngepit wae lepas. Lepas men dituntut. Kalau ngisau melaku gak drojongan tunggangi direm ramakan baplek itu buk
2: aku rak tahu
1: deh bengi-bengi Rene kile ngerem medak kalau ngis gedang berkulang
2: norime pasang neng omah aku kime ngobel trok kak kebiye
1: mereka kaya mengkonoi kok disenengi
0: dek kesana nganggu bani kan nganggu kacamata ireng
3: napa nek wong urip niku njur mung kudu bandane oke.
1: Kowe ngerti nek arekane nganggo kacamata kok ming kolongan tok iki kacane ra ono. Mianto kuwi kepiye kok kowe ya seneng.
0: Nek lara mati. Nek
3: wong sing jenenge wong ati seneng niku ora mergo bondo kok, Bu. Ora mergo rupa.
0: Dhuwur putrane kalih sampeyan jaman ideologine niku.
2: Lho, kok kowe malah ngewangi anakku?
0: Apa wong urip ki ming bondo tok? Lah niku wong sing duwe ideologi.
2: Kowe mesti ngugemi tembang Asmarandana nek kowe kuwi tenan.
0: Pripun?
2: Dedalane wong akrami, ora bondo ora rupa. Ming ati paitane. Ning sangsara dul nek ngono kuwi.
3: Tenan wong urip. Keyakinan ngoten niku lho, Pak.
1: Keyakinan piye?
3: Angge kaya ngendikane bapak niku.
1: Ya nek ora Mas Mianto kuwi ora ngono.
3: Lho. Pokoke ati kula niku rasane
1: kuwi sing marai enggak, sing marai cinten-cinten. Sing marai dheweke ndekem ning atimu ki gingsul kae opo piye?
0: Gingsul apa? Sing
3: tresno niku ya perkarane ora nggon gingsul. Niku napa pancen
0: sing manis kebablasen namung cocok banget. Apa kaya Slamet Rajo?
3: Ana sampean ki mung mergo ra seneng karo Mas Mianto ning nek kula sing alam ya jagat ki ra ana kakung, ra ana wong sing bagus kejaba Mas Mianto.
1: Kowe nek diasemen ning stratapan mesti ya.
3: Pripun to,
1: Bu? Kaya nek aku tok esem mbiyen ya, Pak.
2: Nek gak aku kaya pasang susuk kowe njur kepencet aku.
3: Nek Mas Mianto nika niku ora pasang susuk, ora pasang werna-werna, Pak. Ning pancen nika
2: pasang walat.
3: Wong prasaja niku nggih ngoten nika. Dadi ora duwe ya ora.
2: Heeh, lugas.
0: Ora aneh-aneh.
3: Ora aneh-aneh, ora werna-werna.
0: Ora rekan-rekan.
2: Lah, nyambut gawe ya ora.
0: Apik.
2: Nyambut gawe ya ora.
0: Wong tuan niku ora supaya benjing dadosa kaken-kaken
2: ninen-ninen.
0: Kaya runtung-runtung kaya mimi.
2: Mi goreng.
1: Awak sing aku ki ngerti kaya ngono kuwi, Dul. Pancen sing jenengane tresno kuwi kuping kok katon kencononge wong tresno.
3: Nek ngoten niku to, Bu.
0: Nek niku jenenge wong ora tresno. Wong wingko kok katon kencononge niku jenenge wong lamur.
1: Kok lamur?
0: Lah wingko ya wingko, kencono ya kencono, kok jebul.
2: Kuwi pepindhan kok, Dul. Nah,
1: paribasane. Kuwi unen-unen.
2: Wong ki aja sok banget-banget leh mun netepi unen-unen. Sing jenenge wong tuwa kuwi umure wis akeh. Wis tau nglakoni pait gedhe urip
1: ngono. Kuwi nek entuk putrane Pak Sarjono.
2: Wis kok.
1: Pojokan omah tingkat kandhek sapa?
0: Sapa?
1: Kagungane sinten
0: niku? Tabungane bang ndi wae nganti ngono Bang Samion biyen tukang becak iki ditilboni.
2: Kok piye? Kios pasar?
0: Lho,
2: kae?
0: Kiosologi.
2: Kok piye kabeh?
1: Ya kagungane Pak Sarjono ten
2: apa kok? Lho kok piye?
0: Pasar iki ndak sapa?
1: Oh, pancen
0: sudah. Beliune iki nek turu nang pojok pasar nunggu bandane sing nang pasar kuwi.
1: Lah kula ora malah bingung to mangke nek kula dadi mamboten kok Pak. Kayak adol rokok ning kotakan kae lho. Sing ana omahe cilik
0: kae. Kok pos kancane biyen sing dhuwur kae. Mas sapa kae kancane ngetoprak kae.
1: Napa nek ngoten niku ora membingung ati kula. Kula sagos arep marang tuwa kula ki sugih kek ndanu kuwi jare ndeke wong liya. Niku ya padha wae bingung.
3: Ah bapakmu kuwi jane omong jane ning pojokan pasar barang ki ngopo ora kok. Wong-wong terhormat kok ning pojokan pasar. Ya
2: sapa-sapa
3: do ngrem.
1: Aku ora ngandel wong daerah lor mengulon mengitan kae. Ngerti sapa Pak Sarjono? Pendon kali mengulon iki Pak Sarjono ngerti sapa?
0: Pendak esuk ki menampang nang surat kabar sing lembaran pertama Sarjono. Sarjono, Sarjono, sarjana yang tidak di kampus.
1: Ning niku Pak Sarjono niku rak mara sepuh kula calone nek
2: kula
1: niku
0: wong pinter.
2: Pinter, Mbok sugih.
1: Anak kula dadi kondang mergo wong tuane duwe. Wong tuane iso nyukupi apa-apa. Anak wong tuane ora duwe anak. Entuk jeneng sekolah ndi?
3: Ah, wong sugih niku ya iso wae saiki sugih sesuk njur dadi.
1: Anake iki mesti jitil Giarto kuwi tok kok.
0: Mongko Giarto niku pun rampung sarjana dereng ta.
2: Oh, wes.
0: Anu niku psikolog.
2: Psikologis.
1: Sing kolo kopo.
3: Apa iso omong
1: psikolog.
2: Sing jenenge wong urip ku mulyamul yane kuwi nek ketunggon bondo tur pinter. Sesuk aku anak-anak putuku ya toh gamelan pendropo apik-apik. Do nangis dolanan aku nyekel di toke.
3: Kula dereng mikir, Pak. Kula dereng mikir, Bu.
1: Eh, piye
3: ta? Sri, kira aku ngomong-ngomong.

0: manglong kali mulung eta.
1: Enggak, manglong kali ngoten ra nek ana wanita. Ngoten to niku nek ana tampil manglong kali aku lo ngoten weruh teng isor niku wonten wong wedok sing agek kungkum niku lah ya siki calon jatuh krama.
0: Jatuh krama.
2: Nggih ibune,
1: sing putrane biarton iki.
0: Mula le metik mawon nek le nggawa niku sirahe teng isor ngoten nek.
1: Pripun?
0: Nggih tetungengan.
3: Niku jenenge akrobat.
1: Nggih niki anak-anak
0: nggih. Nggih
4: nggih. Gek dirembok pripun karepe?
1: Lah iya ora ngudung ngono kuwi. Iki mung karek wis tukar cincin kowe iki rembuk e wis wingi kowe iki mung kareng lakon.
4: Pak E, Bu E.
0: Wah, piye nggih?
3: Pak E. Sing ngantur terang gedhi-gedhi
1: iso.
4: Niku tren.
2: Iya kepiye kaki kepiye?
0: Iya, Ger.
4: Cae pundi Bu E? Cae pundi?
2: Pengen weruh cae, Pak.
1: Oh, cae. Kang Putra.
0: Ayo Sri. Cae dundak.
3: Niki
2: riyen jenggo cahe. Niki
3: nggak. Cahe
2: rontok kok ngompon
3: niki
2: ngombe cahe riyen. Kuwi tak gake
4: opo e?
3: Niki gelas
4: nang
3: ngersake
0: cahe. Oh. Cahe
2: iki
4: tekon si Sri. Bocae.
3: Bocae. Bocae. Kok kaya
0: ngono kok. Brek gantel.
2: Tekon undangan. Undangan dul.
0: Dul.
3: Jeng elmu Bung Sri. Anggen kula jengcerin niku prewangan ya.
2: Kok padake prewangan anakku?
3: Nika wonten tamu.
0: Kon bersolek sik, Dul.
1: Ah, ngoten.
0: Nggih, Pak Marji. Nggih, pripun Kang Mas
1: Sarto? Suwan kula kejapi. Ah, kejapi.
3: Kecapi, Pak. Kecapi niku kados siter niki ya.
1: Kejawi arep niki kejaba karo kejawi kejapi.
0: Nek dikedapi niki pacitane.
1: Oh, mangke kula nggen daharan niku nomor kalih. Kejawi silaturahmi
0: pinji
1: kaping kalipun badhe netepi Rembak ing sampun kepengker rening sampun inggih Tarembak benjing entosi menapa sak menika entosi menapa menawi dipun rende-rende menika sebab yen mboten tumunten pun taleni rembuk pun sing setaken rembakipun mangke mindak malah lajeng kenging Rembak ingkang mawerni-werni
0: nggih nggih nggih
1: menika sowan kula badhe ngaturaken peningset utawi nggih nengeri dhateng ingkang putra pun Sri Lestari kalian anak kula Sugiyarto.
0: Nggih nggih nggih.
2: Wah nggih. Oh iki njer wis ngasta.
0: Iki
2: anake dijak iki ngasta.
0: Ali-ali.
2: Oh dienggo tukar cincin. Oh
0: peningset.
2: Sri Lestari. Kale dipun serampung urung
0: kan. Kula tampi kanthi remening manah kula.
3: Malah
0: lek dandani kleru mesinan ngoten kok. Mah. Iki lakone dudu Johar Manik kok dadi piye?
4: Waduh, ngene iki rambuté diponi.
0: Weh.
3: Kok poni jo.
2: Piye? Niku.
0: Oh. Ah iya iki RM.
2: Kowe angger kulino le nyawangku bagus dhewe suwe-suwe.
1: Bagus.
0: Di
2: ditamat. Kowe iki nek mlebu metu mek kepethuk ora bagus dhewe wong ora ndelok. Nek
5: kaya ngoten kok.
2: Ora
5: apa-apa. Kok ngendikan wae ra lumrah to, Bu?
2: Kok ra lumrah piye to omong kok
0: nek wong golek sing lumrah iki akeh. Sing angel iki golek sing ra lumrah.
2: Wong pinter iki sok ngono kuwi. Ceplas ceplos kuwi saking pintere. Aku ora ngerti kok.
0: Akiyune wae 250 kok kuwi.
2: Apa?
0: Akiyu. Saking pintere
2: kuwi. Senuku sapa akiyu kok 250.
3: Kok murah nggih, pokoke 500.
0: Kuwi saking pintere kuwi iso ngarang apa-apa kuwi sesuk.
1: Salaman salaman le.
0: Salaman.
4: Wah, isin. Wah,
1: ya, ora isin. Nek
2: niki nak njur ali-aline niku udah dienggo cah
1: lho. Ah niki nggih. Niki nyaoske niki ali-ali.
0: Nggih.
1: Kali niki mori, kali loh. Meter.
0: Lho, nggih napa niki? Lho, kok mori, Pak?
1: Lho, sing ditengeri iki ra ora ming putrane bapakne barang iki. Niki sing morine niki dinggih bapakne.
0: Lho.
2: Tak golek besan liyane kuwi ra ono apa, Pak? Iki besan kok nggih. Gege umur kuwi.
0: Besanku kok
1: ya. Ayo ta besan ngeser, besane
2: sik. Arep.
0: Wah. Wah, wis.
3: Mboten sang ngangge mori gampil.
1: Pripun?
3: Njing napa rawuh mriku sing lanang ki ngantukan kok.
4: Oh, niki njur pripun iki ali-aline di?
2: Di ngene.
0: Di.
1: Mangga.
5: Mboten kula mboten ngangge ali-ali riyen.
0: Eh. Mboten
2: sakniki. Kudu. Piye ta yo?
1: Diwanoke ta?
0: Diwanoke.
1: Sukani kesempatan men kenal ngoten.
0: Pak, dikenalke.
2: Wis kek wis
4: tak punya.
2: Lho,
0: jabatan tangan.
4: Lah gemo

0: piye Bu?
1: Heh. Aja lileh atimu lho. Kowe biyen nang kene nak dunek-unekke ibune ta? Kira ibune sik Sri ta niku ra
2: unek-unekke kowe nak. Ning nek kula mboten lho Bu. Kula niku saestu nek kalih Mas Mianto bekti banget lho Bu. Kula tresno banget nek kalih Mas Mianto.
1: Sing seneng ra kowe no? Ning ibumu ra ra seneng karo Mas Mianto kuwi.
2: Lho nek wis ngajeng lakone niku kula.
0: Wis ya Bu.
1: Nggih kula nyuwun terus.
0: Kaya rol. Sing tak karepke iki ngono kuwi. Sing biyen. Sing biyen ki ya wis biyen ora usah.
1: Kowe isih tetep seneng karo si Sri.
0: Lah mung gumantung Dik Sri iki.
1: Piye Sri, kowe seneng ora no?
0: Kowe isih kepiye janjimu biyen karo aku, Dik?
2: Mas, janjiku kaya nalika semono kae lho Mas. Janjine Bu niki si Bu Bapak sedaya wonten kersane nyekseni. Iki lho Mas tandane selendang biru. Aku saguh nunggu.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng sonten katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan tansah sehat lan semangat ngaten. Lan sonten menika sutresno budaya pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker cus. Iya, sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng ndherekaken ing mangke rencen gending-gending wonten ing giaran uyon-uyon seton ngantos ing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Sonten menika ing dinten Setu Legi 18 Juli 2026. Sumangga dumateng sutresno budaya sutresno gending-gending jawi saged nyawiji lumantar telepon katambi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp
1: 089 01 01 06.
0: Nggih, monggo-monggo saged nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp program mampat mbok menawi wonten pamundutan gending kula sumanggaaken. Lan ugi ing mangke badhe katuraken wonten gending ladrang iling-iling pasemon slendro menyura ugi wonten lancaran bersih desa pelok barang menika nggih sutresno budaya. Monggo saged pun pilih nggih gending kalawala niki mbok menawi wonten pamutan gending kula sumanggaaken mangke pun serat langkung rumiyin kalian Mbak Betty nggih kagem Setu Ngajeng. Monggo-monggo sutresno budaya kang lumantar telepon gangsal sekawan 0333. Monggo-monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Nggih, sugeng santen, uyan-uyan seton.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton.
1: Mbak Betty,
2: Mas Gilang. Dan uyan-uyan seton, dangir sukmo, rabuk yeswo, nyenyeger sariro.
0: Leker cus.
2: Ya, niki Mbah Ijem babatan piyungan.
0: Mbah Ijem niki.
2: Nggih.
0: Monggo-monggo Mbah Ijem. Sehat Mbah Ijem?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Ijem.
2: Nggih. Iki kula benjang nek enten wedale nyuwun elo-elo gandrung nggih.
0: Elo-elo gandrung nggih Mbah Ijem?
2: Nggih.
0: Oh nggih.
2: Nggih.
1: Kakinten salam.
2: Kinten salame kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Yusirup, Mbak Yani, terus Mbak Parinten, terus Bu Salimah Jalan Pleret.
0: Ngaten.
2: Mami Sartika.
0: Nggih.
2: Mudo, Mbah Suro Trisik. Lan Mbah Mus Tanjung Pinang. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon seton.
0: Ngaten.
2: Nggih, sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun nggih Mbah Ijem.
2: Nggih, matur nuwun wedalipun.
0: Inggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem.
1: Nggih, berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon seton Geti Han.
0: Handayani
1: Budi Wijo Handayani.
3: Ya nak Betty ngono belang.
0: Ya.
3: Oke kagem
0: sinten. Injim Mbah Uyut Wijo sugeng santan pawartos ya Injim Mbah Uyut.
3: Handayani.
0: Nggih, ah niku.
3: Bener ta?
0: Betul.
3: Ya maaf sekarang wong tua
1: kaya. Lagi di mana to, Bu?
3: Ya di tempat tidur.
0: Oh, sajae leh liar-liar napa nggih niki wae kaya.
3: Sabar liar-liar kek. Pak Dekah waduh iki yam-yam
0: ketok. Wah, nggih.
3: Yam, yam.

0: Iki Rizky Seto, Bu Supriyati, Ibu Si Utami wonten ing Jalan Barang Bisnis.
1: Ngaten.
0: Dengatur duaten Mbah Gono.
1: Nggih.
0: Ajeng Di Saronto.
1: Nggih.
0: Siru. Pak Tumiki wonten ing Galuh.
1: Ngaten Pak Sukap.
0: Ajeng Pak Tupar.
1: Nggih.
0: Pak Mujiono. Ajeng Pak Hadiyo wonten ing Jalan Jamas. Matur nuwun kintenanipun.
1: Nggih.
0: Ajeng sing niku wae anu Mas. Jenes Ketalang Taruwala sing hostel niku wae.
1: Sing niki wae.
0: Nggih.
1: Oh.
0: Niku ladrang pariwisata minggahipun wonten ing Wahyu niku Pak.
1: Oh, menawi kala wau Sekar Gadung minggahipun Ketawang Tarupala senes nggih Pak Sukam nggih.
0: Nek Sekar Gadung niku mboten minggah ten Tarupala mboten.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Tarupala niku kembang kencur niku Mas.
1: Oh, ngaten Pak Sukam nggih. Nggih, matur nuwun sanget nggih Pak Sukam.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kang kula winding sadekipun nyuwun anu.
1: Menapa?
0: Ladrang Sri Genduk.
1: Ladrang Sri Genduk ngaten nggih.
0: Sanipun katur pandemen sonten menika ujar-ujar ston
1: Bapak
0: Ibu sedayanipun Mas Gila.
1: Matur nuwun Mas Sukap.
0: Kalian anggenipun nindakaken kewajiban
1: sakpangkih
0: kawilujengan.
1: Amin. Amin amin amin. Matur nuwun Pak Sukap. Nggih, matur nuwun sanget.
2: Nggih, sugeng santen uyan-uyan seton. Sugeng santen uyan-uyan setan.
1: Halo, sugeng santen.
2: Pak De.
1: Mbah.
2: Bu De.
1: Wah, niki suwe kata sih. Nggih, setunggal kalih tiga monggo nggih, saged pun ambali malih nggih sutresna budaya, monggo monggo.
2: Sugeng santen uyan-uyan setan.
3: Sugeng santen uyan-uyan setan.

0: Iya.
1: Sugeng sonten Mas Gilang kalian Mbak Yani.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Pak Warta sehat nggih panjenengan kekalih.
0: Pangestunipun sehat iki Mbak Yani nggih.
1: Nggih, kalersan Mas Gilang.
0: Sehat tuh kita Mbak Yani, sedaya keluarga.
1: Alhamdulillah diparing sehat.
0: Alhamdulillah derek remen nggih.
1: Tapi mangke menapa Kang Mas?
0: Mangke gendengipun gambir sawit ugi langgam caping gunung menika.
1: Kula derek ingkang caping gunung mawon.
0: Oh nggih.
1: Derek kenten Mas Gila.
0: Kagem sinten monggo-monggo.
1: Kagem suka katemben nggih suking sonten. Kagem Bunda Twijo Mbah Noyo Kuwagianti.
0: Nggih.
1: Ya Romo Nato Endro Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Mami Sartika Myu Mudo Kakem Pak Kasiono wonten Bulawen Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Kakem Mbak Pipi Kakem Pak Dasmaske Kakem Mbak Giman Sikungan Bantul pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten nggih Mbak Yani.
1: Yang kalian Mbak Yani.
0: Iji.
1: Sak mangke matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Yani tanpa inkah menika nggih. Berarti coba ingin lumantar WhatsApp langkung rumin. Monggo awit minato sing wekdal menika.
2: Nggih dari Pak Sudarmono nggih.
0: Nggih monggo.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seta ndangir sukmo nyenyeger salira lekerces kula Pak Darmono saking Panembahan.
0: Badhe
2: nderek ngregengaken uyon-uyon seta gendingipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken. Matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso
0: ya.
2: Lan Mbak Betty.
0: Nggih matur nuwun pangling napa Mbak Betty. matur nuwun Pak Darmono nggih. Lajeng pun Pak Untung Raharjo menika matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji ugi wonten Pak Herman di Pak Sumatera Herman. Menika nggih kula nuwun monggo sugeng sonten ujian-ujian seton menika saking Sumatera Barat badhe nderek mirengaken gendhingipun nderek kemawon nggih salam rahayu sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur monggo kita kunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dateng kita. Selawat ugi salam mugi tansah kaparingaken dateng Rasulullah saha keluarga, para sahabat saha umat ingkang tansah setia tuhu ngugemi sunah-sunahipun kanthi pangajab pikantuk syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang kawula tresnani, kawula badhe matur ngengingi hikmahipun wudu. Wudu menika sesuci kangge ngicalaken hadas alit minangka syarat nglampahi salat. Allah dawuh wonten ing Quran surat Al-Maidah ayat 6, wong-wong kang padha iman menawa sira arep nindakake salat, wasuwen praupan ira, tangan ira tumeka sikut, usapan sirah ira lan wasuhan sikiliro tumeka kemiri loro niro. Ada dasar ayat menika para ulama lajeng nyebataken rukun wudu menika wonten 6. Inggih menika niat, masuh rai utawi masuh rai, masuh asto kalih dumugi sikut, ngusap sirah, masuh suku kalih dumugi kemiri lan tertib. Tertib menika kedah urut. Kedah urut milai saking niat. Wondene sunah wudhu menika antawisipun maos basmalah kelayan masuh asto kekalih sakderengipun milai kekemu lajeng ngisep toyo ing grana lajeng dipun dalaken ngusap kalih talingan nyela-nyelani driji lan jenggot ngruminaken anggota ingkang tengen nembe ingkang kiwa anggenipun masuh rambah kaping 3 lan maos donga sak bibaripun wudu. Wudu pun tingali saking sisi kesehatan kagungan manfaat ing antawisipun lampah kekemu masuh rai masuh asto kekalih ngusap sirah soho talingan kita sarto masuh suku kalih menika minangka sesuci raga saking rereget awujud menapa kemawon ingkang nempel ing anggota badan kita kalebet mbok bilih wonten kuman lan bakteri. Menika saking manfaat saking sisi kesehatan kathah sangat manfaatipun. Nah, saya sangat menawi kita menika anggenipun nindakaken wudu menika ingkang sampurna. Sehingga insyaallah saged nyegah jamur suku nggih. Amargi kita menika tansah rutin masuh suku mawi toya ingkang saged ngresiki kotoran ing kuku sehingga saged terawat kanthi sae. Bapak Ibu ingkang kawula tresnani, kejawi manfaat kesehatan ing raga, wudu ugi ngimut piwucal pangreksaning peranganing raga ingkang wigatos wekdal kekemu. Kemenika mawi toya paring piwucal supados kita menika saged njagi lesan saking pangucap ingkang boten sae. Kita mangertosi lesan ingkang boten kajagi saged nuwahaken wisa ing pasrawungan. Pramila kanthi kita menika kekemu wekdal ing kekemu menika
kita manah kita ugi kedah kalih nderek. Oh, pilih kita menika kedah njagi lesan saking pangucap ingkang boten wonten manfaatipun. Ngatos-atos anggenipun pangandikan atos-atos anggenipun kita menika matur. Ampun ngantos kita menika remen gibah, remen matur ingkang boten manfaati, boten wonten manfaatipun, boten wonten ginanipun. Nah, lumantar wudu menika, nah, kita tansah emot, tansah eling bilih lisan menika kedah tansah kita jagi. Kejawi menika kita jagi tutuk kagem dahar lan ngunjuk ingkang halal lan thayyib nepihi daharan ingkang haram. Karena Rasulullah sampun ngendika saben-saben daging lan getih kang dituwuhake saka samubarang kang haram mongko neraka luweh utama panggonane. Mila monggo saestu kita jagi keluarga kita menika ampun ngantos dahar ingkang haram. Monggo dahar ngunjuk menika saking daharan ingkang halal lan thayyib. Dimilai saking anggenipun pados nafkah kangge keluarga menika pados ingkang halal ingkang dipun ridoni dening Allah. Insyaallah badhe ndadosaken berkah kangge keluarga kita, ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ndadosaken putra ingkang soleh lan solehah. Amargi saking anggenipun kita pados nafkah kangge keluarga menika wonten ing mergi ingkang halal ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Rezeki menika ampun dipirsani kathahipun ananging ingkang kita suwun inggih menika berkahipun insyaallah dipun paringi kacekapan. Ingkang angka kalih wekdal masuh rai utawi praupan. Ing praupan kita wonten tutuk paningalan grono. Tigang anggota ingkang asring kagem nglampahi piyawon. Nah, pramila pun wasuh toya wudu. Ngemuraos supados pun jagi. Allah ngendika wonten ing Quran surat An-Nur ayat 30. Welang nohe Muhammad marang wong-wong mukmin supaya njogo seperangan panyawangi lan kemaluane kang kaya mengkono iku luwih resik kanggo dheweke. Sak temene Allah Maha mirsani apa wae kang dheweke tindakake. Lah menika kita kedah ngrekso nggih. Utawi njagi diri kita ampun ngantos nindakaken perkawis-perkawis ingkang nerak paugraning agami. Kita menika benjang menawi sampun dipun timbali dening Allah wonten ing akhirat badhe dipun suni tanggel jawab saking napa ingkang kita lampahi nalika teng alam donya. Pramila monggo saestu kita jagi supados kita menika tansah istiqomah anggenipun nglampahi kesaenan, anggenipun nglampahi ketaatan. Ingkang angka 3 wekdal masuh asta kalih ngemu piwucal bilih kita supados tumindak sae boten ginakaken asta saha kekuasaan kita menika kagem lampah awon. Paribasan Jawi nyebataken tangan nyencang mun pundak mikul. Asta menika paling kathah kita ginakaken kagem aktivitas. Ing akhirat Allah ndadosaken minangka saksi babar lan lampahan kita. Kados dawuhipun Allah wonten ing
Quran surat Yasin ayat 20 gangsal. Ing dina iku ingsun Allah menika nutup apa lesan kita lan minjang asto kita ingkang badhe paring saksi. Dados saksi marang napa mawon ingkang sampun dipun lampahi nalika teng alam donya. Lho, ngatos-atos sanget amin kita menika jagi asto kita supados mboten pau nglampahi ingkang nerak paugraning agami. Mugi-mugi kita menika dados tiang ingkang astanipun remen maringi sedekah, remen paring pitulungan kangge tiang sanes, saengga estu-estu menika minangka tabungan amal kesaenan nalika kita binjang suwan wonten Allah lan asto kita menika badhe dados saksi, saksi wonten ing babagan kesaenan utawi amal soleh. Salajengipun inggih menika wekdal ngusap sirah lan talingan kekalih kita nggadahi piwucal bilih pikiran ingkang wonten ing sirah pun emut supados pun asrepaken lan pun jagi saking tumindak dosa. Nalika ngusap talingan kekalih nemu piwucal supados namung mirengaken perkawis ingkang sae lan leres. Wekdal masuh suku kekalih pinangih piwucal supados suku kita kaginakaken kagem lampah sae jumangkah salat jamaah wonten masjid, ngrawuhi majelis taklim, silaturahmi, sowan tiyang sepuh kagem dakwah lan sanes-sanesipun ing babagan kesaenan, ing babagan ketaatan, ing babagan kemanfaatan. Insyaallah menika badhe ndadosaken tabungan kesaenan mai binjang kita suan Allah. Insyaallah lumantar suku kita nggih, lumantar suku kita ingkang sregep nindakaken jamaah lan sanes-sanesipun wau dados tiyang ingkang husnul khotimah. Salajengipun wudu menika ngemuwi gates ngicalaken dosa-dosa. Wonten ing setunggalipun hadis dipun ngendikaaken bilih wudu ingkang sampurna badhe nguguraken dosa. Abu Hurairah riwayataken bilih Rasulullah ngendika nalikane wong mukmin wudu banjur masuh raine monggo metu saka raine dosa krana mripate bareng karo banyu wudune utawa bareng tetesan banyu kang pungkasan. Nalika dheweke masuh tangan lorone monggo metu saka tangan lorone iku dosa kang ditindakake tangane bareng banyu wudu utawa tetesan banyu wudu kang pungkasan. Nalika dheweke masuh sikil lorone monggo metu saka sikil loro iku dosa-dosa langkae nindakake laku ala bareng karo banyu wudu utawa tetesan banyu kang pungkasan. Saengga dheweke dadi resik saka dosa-dosa. Masya Allah niko kanthi wudu niko badhe ngicalaken dosa-dosa kula panjenengan sami. Ingkang salajengipun pilih doa sak sampunipun wudu niko gampilaken mlebet swarga. Masya Allah Bapak Ibu para miyarsa, kita menika mugi-mugi dados tiyang ingkang istiqomah jagi wudu kita. Mboten namung nalika badhe salat, badhe maos Quran, ananging mugi-mugi saged dados tiyang ingkang menawi badhe sare ugi tansah wudu rumiyin.
mawon. Amargi wudhu menika gadahi manfaat ingkang kathah sanget. Nah, termasuk doa sasampunipun wudhu ugi gambelaken mlebet swarga. Rasulullah ngendika sapa kang wudhu kanthi sempurna lan ngapikake wudune ya, banjur ndonga ba'da wudhu ya. Menika insyaallah badhe dados wasilah ngambilaken mlebet swarga. Nah, mugi-mugi kula panjenengan menika saestu saged njagi sampurnaning wudhu saha Allah taala paring hidayah ridho berkah lan rahmatipun dateng kita sedaya. Saged istiqomah anggenipun ibadah lan mungkin-mungkin menjang menawi dipun timbali Allah kanthi kawonten ingkang husnul khotimah. Kathah lepat lantunipun angin kawula matur, saestu nyuwun sesambetan Pak Sami, akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya jagat pangestu ngoro wayah tur jagat ya bandaku ya donyaku. Ya bondo bandaku dhewe ya donya, donyaku dhewe. Man. Paman Prasto. Ampun kaget jeng ngandika paman ingsun biji ngabiyantur ngesaning keputra pun dosa muka. Winantu kalah arjan rawuh jeng ngandika paman wonten datulaya negari ngalengka. Paman Prasto. Kaulo nuk diwaji awet berkapa istu paduka Gusti kula sanota anak Prabu Rahwana Widodo sawan kula tebih saking sambi kula tansah pinayungan Gusti manggih kawidadan kaulo nuk namung kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang paman sayogi kunjuk sandapada paduka anak Prabu Ngalengka diraja. Wah, ih, kula tampi dawah sami-sami. Kadiparan pawartan ing kondisi paman ingsun percaya minangka dadal batal wakilipun ingkang putra. Maranata tata rakiting negari Ngalengka diraja. Kula aturi paman ngendika babar pisan samendang sampun ngantos wonten ing karempit purwa madya lan wusananipun. Kula mrejo-mrejo diangetaken ing ketela paman Prahasta. Kaula nuwun ih Gusti. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saeka kanthi akarya luhuring negari Ngalengka diraja. Medhaipun abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci tampi dhawuh paduka Gusti kula sanata. Para prajurit sagah remuk kasawurna putung sumangga kasawatna. Minangka cagak tua ing kanalindran paduka Gusti kula sang nata ing Ngalengka diraja mekaten nggih. Wah nggih. Saestu damel bombong raosipun manah ingkang putra ing Ngalengka diraja mboten langkung. Kasekit sakno anggen jengan dika lenggah wonten datulaya negari Ngalengka. Paman Prasto. Kaula nuk nggih. Kula kinten mboten kirang prayogi biswanipun ing paman pun Prahasta anak Prabu. Kadangipun gagah, wong gagah wong sentoso. Kumbakarna. Ana dawuh pengendikamu apa, Kakang? Biji marang pisuane adimu pelangor burgongso Kumbakarna. Sawetara nggon ngadhep nang ngarsanipun Kakang Bagya sapratamu. Ora nembolangan sewiji apa pisuane Kumbakarna. Ora liwat aku ngaturake sembah sumungkeming pangabektiku muga kunjuk ngersaning Kakang Prabu Ngalengka diraja. Yo, tak tampa. Kawi gedhe ning atiku ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Yayi. Yo, Kakang. Ndak gegem dadake jimat mewahono kabagyaning uripku Kakang Prabu Rahwana. Ora liwat prayogane Kumbakarna. Yo, ora kurang prayoga, Kakang. Apa dene kowe gunawan? Kawula nokno nun wonten pangandika ing adawu paduka Kanjeng Koko Prabu Ngalengka. Raharja pisowaning siadya nang ngarsanipun Kakang. Kawula nun iki. Awit berkapangestu paduka Koko Prabu menantu ing karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung kemparenga kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi ngentara pura ngaturak mugi kunjuk sandhepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, Yayi. Tak tampa gawe gedhe atiku ora liwat pangestunipun Kakang tu merap marang jeneng Para Siadi. Kapundi nggo jimat paribandayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ora nganti katalempen sarepa kenaka, prayoga nunggu ngadhep pangasanipun Kakang. Aja nganti gawe geger jroning kedaton pun Kakang nedya mbabarake jatining pasamuan. Batu-batu. Yo ngestaken jawab. Muka Kakang Prabu dosa muka rewat Kakang ngaturake sembah sumangga pengen pangabektiku kunjuk sanda pepatane Kakang Prabu. Ya diku wong ayu tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ora prayoga nanggon ngadhep. Ya Kakang ora kurang prayoga. Gunawan Kumbakarna sartanipun Paman Prahasta. Miwah kabeh kadangipun Kakang sarto kawulan ingsun ing kepodo marak ngabiyantara ning titi kelungguhan iki. Marmane dina iki pun Kakang ngawe marang pisowane kadangku kabeh pun Kakang ora nedya ngrembug. babakan jobo lan jroning kedaton ngalengka. Apa dene kanalindran ingsun? Nanging ana sawiji-wiji ngenedi tak babarake madyaning Gatulaya utamane marang kadang-kadangku. Mula nadyan tinemune mapan ana madyaning Gatulaya akeh para punggawa sentana miyang para kawulan ingsun kang padha anggantung sebo. Nanging saka paring ingsun ora ndak keparangake melu-melu pirembugan yen tan ana palila saka jeneng ingsun. Ingin mengkono, Yayi. Ilang no tanceping sentara lan Alendra anane amung pasatemon kula warga ngalengka. Ing aku sak mesthine melu ngrasake mubah musik kang sarta wah gingsir ing kahanan ngalengka Diraja. Kakang Prabu, kaselak nata ing rasaku baya napa dene Kakang Prabu dawuh kang mengkono. Tumuli dawuhna ingkang tetela.
1: Ih, kok Prabu? Nadyan ing rayi semanten ugi kepareng tumuli kula aturi paring dawuh. Ing rayi nedhongaken jangga nelingaken karna mastuti dawuh paduka sanata.
0: Sinuwun. Nadyan ing abdi ngepadyan ugi mekaten tumuli kababarna. Kula nedhongaken jangga nelingaken karna semunipun malah dadosaken awasku atos sing manah. Ing pamanipun prasta dene mekaten dawuh paduka Gusti kula sanata kajih nedya paring bebentu dhateng sentana miyang kawula negari ngalengka Gusti man prasta wonten dawuh dinten menika klaturi longgar penggalihipun ingkang semeleh pangraosipun paman klaturi lenggah ingkang sekeca sangga ruwi kabucal tebih. Kula aturi ngangsek kangge jeneng antika sowan supados cetha priksa gegembolaning batos kula. Mboten namung jeneng antika. Menawi perlu jagat menika ngertos perkawis sing kenedya kula babaraken madyaning Gatulaya.
2: Ih, Gusti. Saumpamaya mekaten. Daya-daya tumuli kadhawuh mugi samenthang mboten wonten ing karempit. Nedya kula tampi dhawuh paduka Gusti kula sanata.
0: Bawarno. Ono dawuh mengetika mopo Kakang Prabu. Wis ndak kandhake ngarep titik lungguhan iki jeneng ingsun ora ngrembug babakan kanalindran jaba lan jroning kedaton. Nanging satemene ana rong perkara ing kenedya ndak dawuhake marang kadang-kadangku. Ingkang sepisan. Kabagyan ingkang sinandhang dening Dasamuka persasat kaya nepu masak gunung gedene.
2: Iya.
0: Kabagyan ingkang sumandhang dening Dasamuka iki persasat kaya nemu mas ingkang sak gunung gedene. Klilip negara Ngalengka wis ilang. Lelakon kang nyandung lan nyrimpet marang lakune Dasamuka wis musna saka lumahing bumi karo ping langit. Pun kakang dawuh kang kaya mengkono jalaran pirang-pirang taun uripe Dasamuka kaya katarungku sarta kabondo dening panguwasaning Nalendra Maespati kang aran Pak Prabu Arjuna Sasrabahu. Pirang-pirang taun pun kakang kudu saguh minangka dadi raja telukan ing kabeh mau nyatane geseh karo batinku ora cocok karo rasaku. Coba Dasamuka ingkang menang mangreh parang sagung kawula sak negara Ngalengka ing persasat panguwasaku ki seprapat jagat. Parandene aku kudu ngaosi lan nyembah marang Nalendra Maespati Prabu Arjuna Sasrabahu ing ngamung ratu cilik. Wiranging pun kakang sarta rasa sriing pun kakang persasat kaya mbledhak-mbledhak dadaku yen to kudu nungkul marang Maespati. Mula rina pantaraning rati ngendak upadya mung budidaya murih uwal panandhang. Wangune dewa krungu marang panjriting rasaku. Wahyaning mangsa kala tetela nemai. Maespati bedah. Arjuna Sasrabahu mati dening pendhita alasan kang aran Jomodagni. Maespati remuk rempu dadi rempon jinarah rayah dening wadya Ngalengka. Maespati saiki dadi kukupane Dasamuka. Maespati dadi kukupaning Dasamuka. Ya kabagyan mengkene mawon ing mesthine para kadang-kadangku sartaning para sentana Maespati padha ngrasakake jalaran Ngalengka wis uwal saka panandhang. Ora ana panguwasa kang gumelar ning jagat kejaba panguwasaning Prabu Dasamuka. Nggonku kepi lan kepingin dadi nalindra ingkang hanjayeng rat bakal kasembadan.
2: Ih, Ger. menawi babakan ing menika kula sampun saged ngraosaken jalaran nalika semanten ingkang pamanugi tansah nderekaken paduka Gusti kula lan ugi ingkang tansah

0: dipun kakang kuwi menungso ingkang jangkep ponco ndriyane. Pun kakang kuwi sewijining titahing dewa ingkang jangkep ora gudang sewiji ponco ndriyane pun kakang mulra jeneng muka lamun darbi rasa seneng srek bungah susah tresna lan sengit. Pepasrene ngalengka ingkang bisa gawe gogreng atiku rusak ing pikirku ora liya amung Prameswari Maespati kang silih Dewi Citrawati putri saka Magadha kang ginarwa Arjuna Sasra. Pendak-pendak pun kakang sebo sowan nalika semana panyawanging netraku ora bisa keliya kejaba amung marang citrane Citrawati kang saknyata jagat tanpa timbang. Jagat tanpa timbang selawase gumlar ning Madyapada ora ana wong wedok kang ayune ngembari marang Citrawati. Ya ana ning racake ya mung ngono-ngono kuwi. Mula najan mung kandhek ning batin nanging kepenginan mau wis ora bisa diduwang kon kepengin anyete marang Citrawati. Saksirnane Arjuna Sasra Maespati jinarah dening Wadya Ngalengka ora ana kang pinandeng sarta ndak upati kejaba mung citra-citrane Citrawati. Nanging kaya ngapa rusak ing pikirku bareng pun kakang sumurup lamun Citrawati mati bebelo marang pati Arjuna Sasra bau wah ngelumpruk tanpa daya temah pepes bebayuning pun kakang panyawangku wis ora bisa pisah lawan citrane Citrawati ingkang tansah bebeda marang uripku mbebidung penggaling sun. Kula lajeng muka lamun saben-saben ingsun kaya dene wong ngelengkang ngelengan putheking nalar anggonku kepi-kepi marang Citrawati satemah putri Wanudya Maespati ora ngemungake sentana ratu nadyan wong loro saudon telu sarupan manrasta wonten dawuh sedaya kula klumpukaken nanging setunggal kewala mboten wonten ingkang mirip kalian citrane Citrawati. Bungah kaya ngopo sing kula raosaken krana Maespati wis bedah. Nanging mboten sak traju lan sak bobot kalian gempunging raos kula anggen kula kecalan Citrawati. Kuwi karo. Mula pun kakang duwe pengangkah. Tinimbang saben-saben aku nyawang Maespati kang katon namung citrane Citrawati ana krentek jroning rasaku. Maespati nedya tak rata karo bumi.
1: Kakang. Nuwun sewu. Bari paksa aku munggul pangandikaning Kakang Prabu satemene ana sewiji-wiji kanedya ndak aturake marang Kakang Prabu nggonku wis arembuk lawan adimu Gunawan ngenani babakan negara Maespati kang wis negem dening negara Ngalengka banget ngembet marang kanalindraning Kakang Prabu jalaran apa ingkang Kakang tandukake marang negara Maespati mau cetha lamun gawe wirang sarta mbebutek kuncaraning negara Ngalengka krana apa kakang kelakuaning Kakang Prabu mau tumrap Maespati wis singlar saka adeke kasatriyan coba to petungen Maespati kang wis kelangan pengayoman mestine Kakang Prabu bisa ngayomi marang Maespati jalaran netepi marang sumpah prasetyanmu ingkang saguh ngakoni adeking Sri Arjuna Sasra minangka sesembahan sranane kudu melu ngayomi negara Maespati ingkang wis maringi kamardikan marang Kakang Prabu gedene tumrap Ngalengka nanging sabab apa lan ketemu pirang perkara to kakang lah kok malah Kakang Prabu kang dadi jalaran sengsaraning kawula Maespati. Kakang ibo kaya ngopo lo ing jagat podo nyenyedo nyenyacat marang kanalindraning Kakang Prabu dosa muka ing tetelo singlar soko adek-adek ing kautaman lan kanalindran
0: kawula nun sewu koko Prabu keparang kula semambung rembakipun Kakang Mas Kumbakarna mboten nama kula arep bar pisan dateng pangandikanipun Kakang Mas Kumbakarna babar pisan mboten namung salugunipun sedaya aturipun ripaduka menika sampun mawi panglimbang lan panaliti kang sanget rumsit lan rumpil ing pamriksa getok mangsulaken kawibawan miwah kanalindranipun Koko Prabu miwah kuncaraning negari Ngalengka ingkang sampun cinipta dening para pepunden miwah leluhur sampun ngantos kucem miwah surem amung saking nuruti dan kadereng raos

0: ora sisip saka panyawane ingsun. Kaya abdi kinasih toko ki. Ih, kula ingkang suwan Gusti. Bagyo samprasamu. Pinanto ing Karaharjan bukti kula katur. Yo, nak tompo. Bilung padha becik.
1: Pinanto ing Karaharjan bukti kula katur Gusti.
0: Yo, nak tompo gawe dinatiku. Pangestu tampanono.
1: Kapundi nggo jejimat. Mawono bagian ing gesang kula.
0: Ana wigati apa? Dene ora tak timbali dina iki nedeng pasaman aku mongko kowe suwan datang boti timbalan gawe kecot rasaku, Gok. Tumuli matur marang panjenengan ingsun sampeyan nang aja nganti kok karempit.
2: Inggih.
1: Sing hati-hati, Gok. Sajake suasanane lagi tintrip.
0: Wangune Ratu Gustine awake dhewe nemdi duka ketitik pasuryane abang merengangah.
1: Heeh. Mula leh menata ukara basa ngrakit. Basa aja nganti cewete ngatur mengko mundak ditugel gurumu ngerti nek Prabu Dasamuka kuwi jahat banget, Kok.
0: Jahat ki apa? Sinuwun piye? Nun sewu sampun kinten kula cumalena menapa leres panjenengan nedeng duka. Upama iya karo apa? Upama iya karo apa? Arep emang karo menungsa ingkang padha mulang muruk karo dosa muka wangune padha wis rumangsa pinter. Wangune wis padha rumangsa wegi padha waskita dene padha wani mulang muruk karo dosa muka ya.
1: Kaya rasah takon to Bang kowe iki ya. Kurang gawean.
0: Bener ke suasana kok nek nganti kleru.
1: Wong cetha pasuryane wis abang kaya ora beda karo kowe-kowe iki nek nesu malah raine biru.
0: Takan antil lho nek omong wae meneng tak matur. Ih, namung badhe ngertos kemawon. Ya tosipun sowan kula wonten setunggaling perkawis nang ngendi kula aturaken dhateng paduka Sang Nata. Bab apa? Setunggal unjuk atur ngerso paduka sanata bilih lampah kula nirbaya nirwikara boten manggarang sunggal menapa wiwit dinuta nderekaken dhateng. Nuwun sewu kelananan paduka inggih menika Gusti kula perjineman kala marica ingkang sampun kautus bidal saking negari Ngalengka diraja dene kula kapuruh nderekaken kalian pun bilung adhi kula Purwamadya wusana sampun kelampahan.
1: Loh. Nganti persayat kaya ngenteni sila ming palmo gabus kemambangi sila kresna nggonku nganti marang tekane sing marica parandene dina iki ingkang sowan kowe.
0: Inggih mila mekaten Gusti.
1: Marica piye?
0: Namung badhe dados talange ngatur menapa ingin dados pakaran ing paduka sampiraken dhateng Didya Kala marica sedaya sampun kelampahan.
1: Nalika semono marica ndak kongkon supaya budal. Yen perlu jagat iki diubengi. Aja pati bati bali marang negara Ngalengka kalamun ora nemokake swijining wanodya ingkang mirip kalawan citrane Dewi Citrawati, putri Magadha ingkang wis mati nalika semono. Pirang-pirang candra nggone lunga sing kala marica persasat wis kaya dene ora kuat rasaku nggonku kepi-kepi lan kumacelu garwa marang citrane wanodya kang citrane mirip kalawan si Citrawati. Gok tambah nono hatiku gage kowe matur ing kemersaja.
0: Ih. Para matur dateng Gusti kula. Sampun pinten-pinten candra anggen kula bidal nderekaken persasat jagat sampun kemput. Boten ngomongaken wonten ing lumahing bumi kreping langit nadyang mapan wonten lenging semut persasat sampun dipunupadi dening Gusti kula Digya Kala marica. Gusti nalika semanten lampahipun Digya Kala marica dugi wonten negari Ngayodya. Kathah umbul-umbul ing pinajang wonten negari kacetna nedeng wonten pawiwahan. Sareng kula tanglet dhateng sagung para kawula negari Ngayodya bilih titik kelengganing mangke. Wonten setunggiling pahargyan inggih menika panglamaring putri dening para Narindra, Nalindra, Nerpati. Para satriya ingkang sami nglempak mboten sekedhik cacahipun. Nalika semanten sarang kula naliti rembak jebul ingkang dipun gayuh mboten sanes kejawi putra ing Ayudya Atmajaning Prabu Bono Putra ngenami Dewi Ragu inggih Dewi pun suka salya. Nalika semanten sarang Sangkala Marica alampah perjineman lebet jroning kadatulaya dawuh dhateng kula. Inggih suka saya inggih Dewi Ragu menika kacikno ingkang dipun upadi paduka Gusti kula sanate ngalengka diraja. Gusti miturut aturipun kula marica samendhang kemawon boten geseh kalan citranipun Dewi Citrawati. Puto Pandho toto katiwisaya siyang nyomawi wingi

0: Gusti pantes Sabtu patuko miji dateng besokanipun ing abdi pun kula parica. Parica. Wonten timbalan ing adawuh. Nadyan lara wujudmu nadyan kaya mengkono. Samu barang jiwa ragamu kang ora jangkep arandene kowe suwijining Narpati sarta kowe suwijining Nayaka. Negara Ngalengka ing banget pirsaya dening Nata Ngalengka Prabu Dasamuka jalaran Gunung Wasis wegih pinter rungsit lan rumpel akalukilmu. Nalika semana kowe ndak kongkon supaya ngupadi marang endi ana putri kang citrane mirip sarta memper karo citrane Dewi Citrawati. Togok sowan nalika semana matur prasaja yen to dadi utusanmu supaya matur ana kersane ingsun. Yen ana sawijining putri atmajaning Nalendra ing Ayodya atmajaning Prabu Bana putra kang aran Dewi Ragu ya suka salya. Ingkang pasuryane ora geseh kalawan putri magodo duk nalika semanten. Marica, wonten dawuh. Mula diaku kepengin kawetu saka ucapmu dhewe apa pancen bener apa kang dadi ature toko omong bakmu mung lelamisan. Jalaran yen nganti ki mau sisip sarto kleru nggon memilih marang sewijining wanudya ingkang banget nabet ana rasaku. Aja takon dosa nadyan wis mataun-taun mun suwita karo aku tancepi rasaku kaya dene kadang dhewe. Nanging ilang rasa kadanganku anane mung mungsuh karo mungsuh tak tugel gulungmu tak pajang ning anu dasmu tak kandhani. Aduh. Ngono nggih. Ya tosipun menawi dados atripun togok menika kala wau kepala res minangka dados badal wakilipun ing abdipun kala marica. Gusti. Sareng kula lampah perjiniman kula sampun saged nemokaken setunggiling wanudya ingkang pasuryanipun mirip kalian pun Dewi Citrawati nggih menika atmajanipun Sang Prabu Bana Putra ing Ayodya nggih menika namipun Dewi Sukasalya. Ini saking menika menawi Gusti kula sanata nedya ngayunaken Sang Dewi Sukasalya malah kepala res jersapsak menika nedhengipun dados punjer-punjering para Nalendra Narpati sami ngayunaken dhateng Sang Dewi Ragu nggih Dewi Sukasalya. Bener apa kanto kandhake? Inggih mila mekaten Gusti. Yen nganti luput jangka kula kinarya rintu. Walah dalah. Wah, kok wonten dawuh. Kowe dadi abdi pancer setya bekti karo aku nyatane nggonmu matur ora tok luwi ora tok longi. Kabeh bener lan cocok apa kang dadi ature kala marica ingkang mengkono. Man prasta wonten dawuh sinuwun. Nadyan panjenengan sepo namung sampun enak-enak kabenak. Samun antos kula piyambak jumangka wonten negari Ngayodya. Wirang bebarang senengku kula menika mboten gadah nayaka ing saged dipundelaken wonten pabaratan. Man prasta kemawon kula aturi nitik dhateng citranipun Dewi Suka sajane pancen bener apa kang dadi karepe Dasamuka. Dipun lamar nyuwunipun menapa negari Ngalengka sagami nangkani wakon Sukasalya jajari pilenggahe Nata Prabu Rahwana Raja. Prasta wadhah paduka pangkat kula benjang menapa sampun ngantos benjang-benjang sak menika kadereng raos ing manah kula kaslak nata ing raos kula kepi-kepi lan kumacelu anyeti marang Dewi Sukasalya. Wangsul jenganika dhateng negara Ngalengka boten boto Sukasalya gulu sampean dadi jol. Ih, keparengan titokok-tokok melu paman Prasta. Ih, kula dherekaken mlaku meneh lho.
1: Mlaku meneh, Kang.

matur bujange nyuwun gending langgam setya tuhum kanggem pemancing kadipolo. Iya. Ha iki mung balane sing gender kuwi. Oh. Ya engko dicaosi. Penak banget iki neng kono karo ngedep radio iki. Pamintaku us. Wah. Ucul nominasine iki. Monggo. Suarane apik yo kaya ana sing rupane padha kowe dudu kaya adikku.

0: apa sindenane banter
1: wae.
0: Ning nang nang ning nang nang
1: ora apa.
2: Kok ra penak ya.
0: Penak ora apa aku to. Tapi ndah ra penak.
1: Iki yo ngopo?
0: Maksud e iki mikir iki dipenake ngono lho, ora.

0: suarane iki jane potensi sinden banyane penyanyi.
1: Oh iya ta.
0: Heeh. Nek dhek nyanyi iki jane suarane malah ora pas, nek nyinden iki malah apik.
1: Iya, ning ya penggayutan iki dhewe-dhewe kok ya. Supaya
0: nggo kon nyanyi bangsa goyang dompet ngono kae malah ora pas wong cengkok Jawa kok dhek iki.
1: Oh iya, asline ngendi to?
0: Magelang. Endi kuwi? Pakis.
1: Oh.
0: Kuwi ya trah dalang. Dalang kang ngrung-rungan.
1: Ora ngawur.
2: Enggak.

0: kan. Kuwi ngopo ora. Rancur sengol-sengol ngene. Kowe wis tak ajen-ajeni, ya jeng prasuna ya timbal balik ora kok.
1: Pamit.
0: Yen. Sen. Manti manis-manis ke. Ono sik.

Bandung mayange kok neng Kasongan. Anak piyai Kasongan seneng gagrak Bandung. Kuwi lho ngendi kuwi Selarong kuwi lho.

0: wis rada wesuk kae.
1: Heeh. Oh, oh. Wah.
0: Sinten iki nek nggon aku pancen tak bebaske kono.
1: Piye to
0: nek sore tekan jam bar koro-koro kae, wah runtut ngene iki apik disawang. Ning anggrengko kok sapa wis marahin musmu bang wangaruna ngono kae. Titik maju. Busurni landet-landet. Prastiwi madhep rono. Dong kurung-kuran kae. Engko mlumpuke nenek wis duh alah. Mugi mugi. Ayo bebas ngono. Ya ora bebas nek kurang tertib kuwi.
1: Iya.
0: Urung kok nek wingi anu omong dhewe. Dalange lagi pejangan sak temene urip kuwi ngene nggir kono. Ya Prastiwi ku.
1: Sinden merdeka kok kuwi.
0: Ya rada gendeng kuwi kok merdeka.
1: Ya

0: nuwun jeng pras sampun paring lelagon setya tuhu.
1: Iya.
0: Saka sing disuwun dening para bapak-bapak sing ora kepareng rawuh nang kene ning midhangetake liwat radio.
1: Iya,
0: tamane gelombang piro?
1: Iya,
0: RRI Ngayogyakarta.
1: Wah, iya.
0: Ayo mak wancine saya desek. Yo ning iki lagune yo tambahi siji pisan kas.
1: Iya.
0: Sing ana panyunan aja dipleroki.
1: Oh iya.
0: Iki rada keras mula tak pasrahe karo kowe uga dibawani. Hah, mumpung suasanane iki kaya ngene iki ora direh dening kahanan apa wae, yo dimat-matke tenan kok.
1: Oh iya. Nyuwun gungan Ibu Surni. Kowe aja dipleroki ning dibawani dhisik kae. Apa kae bawane?
0: Kae sing sakala-kalae.
1: Nyokot kowe iki apa piye?
0: Kuwi jenenge Pangkur Semarangan ya ora kan?
1: Mawur.
0: Wis monggo Bu Surni. Ngawu ora apal. Maca paksin tak apal yo men.

0: suara.
1: Iya. Wangger tekan.
2: Sinawong.
1: Ngono kae. Nek ora kuat ngati-ati. Tak tukokke aku wae. Iya.
2: Karono.
1: Aku wae tanggung siji-siji. Aja kaget sesuk tak longi 800. Kuwo preto.

0: 100. Wah, hebat.
1: Sina wong res.
0: Metumu ki rak yo gara-gara aku nyinden kuwi ta. Bobot 7 sasi dijak bapakmu yon-yon.
1: Sina wong
0: brojol kowe kuwi. Mula rak kowe iki bentuke kaya pangkur Semarangan. Aku ki yo normal ning tenan ora ngapusi aku mbiyen kon bawa kowe aku somong Mas aku ki lagi bobot wis ora sindone omong jiji kowe kudu bawa
1: sinawang res
0: plotrok plotrok plotrok metu kowe kuwi mula sirahmu ora ana apa-apane ngene iki wis mbiyen jerat tukul-tukul tak obati apa-apa jare kon ngekeki miri dibakar tak keki ndok kurang tak bobokke. Winginane iki ndoku tak bobokke. Ya ora cukul.

Kalindra watak muculika. Kowe arep mungsuh ngrubut Prahasta. Ora wani adu arep ning limpe saka buli. Mati kowe. Yo. Ayo kowe arep ngopo? Arep ngelimpe. Aja mung tangan nggawa gegaman mudhar kowe. Ayo. Ayo amuk. Hati-hati di, oh kakang. Hati-hati. Wis gawes kowe-kowe. Kowe-kowe. Mati ya. Kakang. Kakang. Gawes. Gawes kang kowe. Mumpung wonge madhep rene. Gawes. Gawes. Jar. Wonge madhep rene lho di. Gawes, gawes, gawes, mati. Waduh, waduh, waduh. Wah ya, urung kapak-kapak gawes sambat. Kang, kang, gawes kang. Mumpung wonge madhep rono kang. Gawes kang, madhep mati ke. Wah, asem gila. Wah, aja ngono dek. Mati tenan aku. Gak wis kowe saiki mumpung wonge madhep rono. Awegah. Ngapusi kok aku.

Waduh Yayi, awak dhewe dicekel kaya ngene. Wah, mati kowe karo aku wis cetho. Iya. Cetho mati. Hah. Aduh, iki aku ngerti apa? Ngerti batine Prahasta. Mesti arep diduka mbah iki mesti. Wah, cangkemmu iki meneng wae. Malah ngandani kono. Ora. Oh, Prahasta iki batine mesti iki arep tak culke arep. Arta pas ora tetar ditu pas cocote. Meneng ta? Ah, mati aku. Ora bakal gawe macak iki merkaning batimu.

nuwun sewu Rakyat Pati Harun Hasto sampun ngantos kinten kula tumut-tumut perkawis menika. Salugunipun wonten raosku watos wonten lebeting manah kula jernyatanipun kedadosan menika mapan wonten negari Ngayodya sinengga kula sawijining pengayom ing Ngayodya ingkang boten saged adamel tentrem ayom negari kula malah dados ajanging masulayanipun nalindra-nalindra liyan praja. Nuwun sewu sinuwun kabranang ing raos kula nyumurupi dhateng tingkah lampahipun nalindra kekalih menika kala wau.

Hari bakso dados banten wonten madyaning pabaratan iki krana anggen kula sampun boten kepengin nyumurupi piyambakipun gumlaring jagat. Bab menika boten dados menapa namung kula suwun kawontenan menika supados saged olerem panjenengan Patih Prasto ingkang saged ngremaken kawontenanipun para raja Narpati. Sinembuh dateng atur kula supados dados sarana tentreming negari Ngayudya. Rengga Narpati. Anak kula Dewi Sukasaya menika kala wau kula mboten pilih-pilih calon mantu tegesipun nadyan wujudipun mboten ngemongaken wujudipun alindra nadyan tiyang loro saudon telu saurupan wong bingkanani pidak pejaraan saupaminipun menawi piyambakipun saged musadani roganipun anak kula ngantos awaluya nirmala temah jati jati temah mulya inggih nalindra menika kula wau dya kula palakramaken kaliyan anak kula pun ragu jalaran kodhenge ngraos kula bingung inggih krana sampun kathah nawala nanging anak kula malah ketaman sakit ing madal saliring usada Rengga Narpati. Kula aturi mbiyawaraken dhateng sagung para raja Narpati miwah nalindra paduka rabu dasa muka supados rawuh dhateng negari Ngayudya ing pangangkah sinten kemawon ingkang saged ngusadani anak kula anggenipun nandhang ruga badhe kula palakramaken kalian Sukasalya Rengga Narpati. Buta pandha tata kate wisaya sing nyamawinges-winges tutuk mengolir guwa sela mangling waduh sinuwun prastawa dawaduka ing mekaten dados margi kamulyanipun ingkang abdi ing kepatihanipun prasta. Wonten margi anginipun kasembadan Gusti kula Prabu Dasamuka anggarwa ingkang putra Dewi Sukasalya. Kula semanggaken rawuhipun Sang Prabu Rahwana sangat kula antu-antu musadani roganipun anak kula. Samun ngantos karumiyan dhateng nalindra sanes lho Rengga Narpati. Kaselak anggen lonto sowan tuwin wangsul dhateng negari Ngalengka daya-daya kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Menapa yen dados mangandika paduka nedya kula aturaken dhateng Gusti kula Prabu Dasamuka Purwamadya lan wusananipun. Kula nyuwun pamit saking negari Ngayudya Gusti Prabu Banaputri Rengga Narpati prasto nderekaken sugeng tindak mugi-mugi kasembadan panjangka jengandika.

oyak-oyak waktune. Ini perjanjian sing wis diaturake dening para bapak-bapak panitia. Bibar jam pinten Mas Petro iki sak titahipun. Sak prayoginipun monggo. Namung kula suwun ngansemon ngantos bibar jam langkung jam sekawan mergi sampun ketunjang acara-acara sanesipun sembah nuwun eh. Matur sembah nuwun dhateng para bapak-bapak panitia utaminipun ingin wonten RRI ingin sampun tetep gegulang dhateng seni kabudayan ingin mapan wonten ing sasana inggil Dwi Abad Ngayogyakarta menika kinarya papan gegladen papan pasinaon tumraping para pepunden-pepunden dalang para rincang-rincang ingin sak baraan kula supados nguri-uri datang kabudayan seni wayang ingkang gagrak lami kula aturaken gagrak lami mboten kedah lajeng tos wonten-wontenipun nanging garap-garap ingkang garap tradisional ingkang mawi gongso kemawon sembah nuwun inggih waduh para lenggah isih keparang wungon bengi iki ora ketang sak propirane ana sing ming nuno turu nang kene ya ana ning ya keparang isih ngebaki kursi ora ketang kelong siji loro isih keparang ana sing lenggah matur sembah nuwun ngatonaken katresnanipun dhateng Petruk ngantos dalu-dalu dipun rencangi bidal saking griya rawuh dhateng sasana inggil menika mujudaken setunggiling anugerahan tumrap kula lan mujudaken setunggiling dorongan semangat tumrap kula menika sangat-sangat kula maturaken gih panuwun tanpa pami saha kula ngaturaken gih panuwun tanpa pami dhateng kanca-kanca ingkang sampun nyengkuyung dhateng kula kanthi lahir trusing batin mboten mawi pengarep-arep menapa menapa sedaya dipun udhakaken dhateng kabudayan menika satunggiling gesang ingkang sampun budaya penggalihipun matur nuwun ugi kula kunjukaken dhateng ibu-ibu presiden ingkang jangkep gangsal kepareng ngrencangi dhateng Petruk monggo nyatanipun Petruk sowan mriki menika ya sampun dipun taros dipun tareni dhateng bapak-bapak panitia lahipun Petruk mawi Dik Petruk mawi rencang saking RRI menapa rencangipun piyambak Bloko Suto mboten kok kula emoh niku mboten ning kula niku ajrih trimah kula menika mawi kanca-kanca kula piyambak ingkang nggih saged nyengkuyung dhateng kula ning nek di tabi piyai-piyai saking RRI ngayujo waduh wis kaya ditunggoni para mpumpu para pinter-pinter malah mboten kanten-kanten anangin kula metro malah bingung sabab kula boten saged ngereh datang sinten-sinten matur nuwun sebanun nembang ibu-ibu waranggono ini ora tak suwe banget aku ora tau metro kaya ngene iki senengku ora kaya-kaya anggere ning jaba jedul Petruk lagi arep mbagekke sing di omah nuwun sewu matur sanget guing panuwun tanpa upami sing pojok kono wis cecarwa sing pojok kono wis goyan dombret entek-entekane ora iso mbagekke anggere Petruk metu jedul lagi arep mbagekke sing di omah penontonnya ngangsek wah ngarep lungo ngarep lungo gundule kuwi ora ngedep juga ayo ya piyai akeh ning nang kene iso mat-matan ah. Kala mangsane kula menika panjen mboten selak wonten griya menika sok kangen ngawonten kaliyan tembang-tembang bangsa risantilo gundul-gundul pacul sok-sok kangen bal-hal sing kaya mengkono ya nyoba ibu waranggono mumpung titik busurni Usujiyati Prastiwi Busriyatini wah ana nang jaba ngono ya kepenak anggere wayang mulai biar lampu blencong padang kiwa tengen peteng kabeh petet ning saiki wah sorot nganggo sokle ngono kae wah bathuke Prastiwi kaya banyu gilap-gilap ora karu-karuan
nene nononong pasto ora ana kesempatane jaba ning ning nong nong nong. Hah iki kawontenan kados mekaten wayang menika wonten kemajuanipun mila kedah sami-sami anggenipun monggo dipun tami inggih monggo mboten inggih sampun ngantos kraosi. Ingkang baken pasaranipun wonten di piyambak-piyambak matur kemawon. Gagrakipun wonten piyambak-piyambak, cirinipun wonten piyambak-piyambak ora sasok nyacat kono, ora sasok nyacat kene, ora sasok ngelokke kono, ora sasok ngelokke kene. Awake dhewe didandani kaya ngopo ndang dituku wong lho. Carane Petruk menika nggih kados pundi sepatutipun ditumbas wong, carane wong dodol nek oke sing tuku ya bakale payu, nek ora ya wis luweh. Tak nembang nek ora nembang nek ora. Panjen aku wis tak angkah kit mau nganti kanca-kanca tak kandhani wah aku le goro-goro tak tutuk-tutuke. Ben kepenak. Monggo lakone mburi ya dawa.

0: Sihati.
1: Wah, Jan, matur sembah nuwun iki lambanging kasantosan iki kaya ngene iki. Oh, tenan kok. Nek ora ana ngono ora kepenak. Coba saiki penjerat dereng pitados. Lha ana mak senting ora ana sing percaya. Aku kok perlu mak senting gak ora percaya. Ya iya wis ditenono. Gender slentrem. Rep anu gampang. Rebab siter. Bunang ning bunange rasah we. Sing alusan kabeh. Pangkur irama loro, sindene Prastiwi. Ning aku jaluk lengindani coro simbah. Kowe iki nganggep umurmu sekitar 77. Nyiworo. Pangkur, awas nek ora gelem. Sindene ya, Pras. Mikir dicekel. Yo. Mikir dicekel. Ayo.
2: Mo.
1: Kewan ya ora. Empo anggere ora muni. Wes. Tak konyurai sak kanca. Surai ditudingi. Ye, ngono kok. Kanca-kanca tak kon mlumpuk ning ngarep kono kuwi jajar aku sing mimpin. Surai ditudingi. Ye. Oleh nunjuk ngendi-endi oleh. Ye, ngono ya itu. Ayo anggere ra nyindhen cara kuna awas buka saka gender. Wah, sing gender iki panjen piyai ra iso omongane nek omongan cara tumbuh-tumbuhan. Bahasa tumbuh-tumbuhan aja mung. Ning kena angin kae. Ayo. Ayo Mas gedut dibukani. Awas. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Orang guyu Mbak.

0: Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bagok nendi, mbok? Aku ket mau yo ora weruh kok. Coba undangan. Aku mau neng omah liwat omah iki yo tintrim kae ora ana apa-apa. Sepi ora ana swara iki. Tak celak-celuk ganggang ayo gara-gara ora ana wangsulan. Wes jomange. Hah? Kowe iki pira-pira matur nuwun tak pek tak kandhane. Wani karo wong lanang, wani karo aku sing tak nggo gaman apa? Kowe tak pek bojo ki ra padha karo tak sengkake ngaluhur dadi kere ta. Kok isa-isane nglakoni kaya ngekang aku nek kowe ngono kowe. Aku tak padhake pesakitan. Mesuro bojone nek mangune gelut ning mau tintrim ki ora ana swara ki. Malat. Ngajak kowe iso. Mbok coba engoken. Ora pati nduga kok ana apa to? Modar mbok wis. Padake apa? Aku iso omong karo kowe, ha? Iso dame ora? Ora dame ditenono kon minggat saka nggon aku kowe. Ha? Ha piye? Ora omong apa kowe? Wah, sajake kok perkara apa ya rek? Ampun aku ora ngerti aku. Ngapa? Ora ngono. Lambene iki nggo ngapa ora omong ket mau-mau? Bacut nesu aku. Pemora aku nesu nek iki rak apik-apik anaten to. Semangkean. Ngapa? Kowe iki apalane ngono kuwi? Nek aku wis nesu terus ngerampek dene anggamu apa korsine ga metu kepeta ki cah petok ki korsi sing sijine iki rak meng sikile telu men gegeblak aku ya kuwi ki wingi tak graji tak nggo nyongkok amben. Nah ngono. Wis kowe tengok ngisor, ngajeni karo wong lanang. Aku ora iso omong to saking perkara iki, mbok yo dipikir. Napa to? Truk mbok dileki ngono. Rumangsane ngopo? Njaluk alah leman. Tuwek-tuwek njaluk sun barang. Ma, bas. Gak ngendi, ma. Woy, gulumu weteng cerabling ra karu-karu. Ditato kok gambar rempeng. Oh, panu iki ya.
2: Bedak-bedek karo siapa? Bedekin karo siapa? Karo bojone ketua rambung-rambungan.
1: Karo kire. Ayo, alah. Isa-isane nglakoni. Mulane mau kene kowe mendak-mendak kene. Ngapa? Kembulan. Ya ma aku. Ya aku sisanono. Gak kekono aku tak pangane. Orang repot e. Ngapa kok sik pleki? Angel ditinggal. Lah kok sajake lemu padu karo kaya karo bojone. Arang ya bojoku nomer loro iki kireku kae, pintere ra jamak-jamak. Wis, kirek iki ngendi ana iso goleke dhuwit? Lho, apa iso? Iso wae. Nek tak jak lunga ning prapatan kae ya blek meneh lho. Aku nggawa kae kendam dangdut sing gedhe tok cilikane wis ilang. Tak dung dung dung dung dung dung dung dung. kirekku ngadek sikile mlaku nggo sikil loro. Satus-satus. Jak barang. Nerak kalal. Padake lara we tak suntikke. Wingenane lara bekah beku. Sedih banget aku semrepet panonku. Aku turun nang kamar ra betah. Terus gelar kloso tak jajari. Tak naik guling barang. Si pleki kuwi wah mesake bojoku lara tak nengke wae. Kirekku lara tak tambahke. Bojoku iki lara wae. Mas, iki piye rasane, Mas? Kowe iki kendhir apa piye aku muni ngono. Sing lara kowe kok asik ngrasake aku ki piye? Wis rasakno dhewe. Ora beri kemanusiaan kok ora. Mboyo mulat kowe iki. Nek pancen kowe kireke kowe iki setya bakti karo kowe ya dimu sing apik-apik. Ka iso. Nek bojoku ngono pancen rate o tresno. Sok digebuki, ayo. Kowe nyembang apa mau, Reng? Ular kambat. Biar apa, Gong? Wah, ya tetembangan wis. Kanane kaya ngene Petruk Dimeng. Wah. Dimeng iki apa? Petruk Dimeng kok gak? Aku. Ya. Aku karo ora arep nembang sing gumyak-gumyak, ora arep nembang sing joget-joget. Ning aku pengin dudah kanan utawa tembang-tembang jaman biyen. Upamane kaya larase belok lagune aja lames. Wah. Aja kuwi. Ngeleng-eleng ke aku. Kowe ngapa kowe? Wah. Nang aku keloro-loro atiku nek aja lames kuwi sing lagune halo kae. Ora utuh aja lames. Aja iki bocah sakaman janji wong manis, amun ora ana manis ngono kae. Oh, tak kira nek kuwi nek sing kuwi aja-aja ditokke wah tenan. Keloro-loro aku jaman nyenengi ngono kae. Sapa? Cuman nyenengi tukange kambil kae. Keloro-loro tenan aku. Oh, to. Keloro-loro rasaku. Waduh. Ketemune biyen-biyen. Ketemune iki ra aku nabuhi bapak biyen. Dijak uyon-uyon bapak kuwi aku ngenong. Heeh. Ngenong kuwi tak delok kowe iki wong wedok nonton ning nggon kenong kuwi ora lunga-lunga. Wah, rupane ayu banget kae. Mesem-mesem karo aku. Heeh. Pak delokke terus kae. Wah. Bareng bubar kok ya ora lunga. Ha iya. Bareng lunga terus langsung ngelesot. Iya. Oh, iya. Mesti ana-ana wae ya. Sing biyen kae nirokke si Kesi le nembang saiki sing wah jan kae kaya wah mau tak pengen sapa to kancaku we. Ini ya wis dadi ciri kok. Dadi ciri piye? Wah, aku ora kelingan nang dindi iki mesti ditutke to. Kowe kelingan daerah Wonosari iki wong edan. Aja seru-seru ndak deke krungu ayo. Ana sing anggere aku limbukan kae terus nyedak njaluk mike sapa-sapa kae. Padahal. Kula mbek iki dadi padahal. Nah, ana aku terus nukokke obat ibu-ibu kuwi. Ojo kuatir sur, ojo kuatir. Tak paramek kowe sur. Iya wong selip. Nae neng rumah sakit jeruk anu lapangan jeruk kae. Wah joget nganti tiba ayan. Wah, ayo werna-werna. Ojo lames truk, ojo lames, ojo lames kok. Ha iya. Sing sedih-sedih kuwi man ketok. Kepiye ngono lho suasanane? Dong dong dong dong dong dong dong dong dong menengo. Ande samplak raimu. Aja lha wis kok andi-andi ngopo? Monggo. Sing nyekar sapa? Adiku wetok titik rahayuning marga. Juru rahayuning marga iki tadi. Polisi tidur. ngono. Nek menjiwai karo nangis.
2: Oh iya.
3: Aja sakempen.
1: Aja ngono, ndak aku melu mbrebes mili, mataku ki rentan banget. Tenan. Ketoke ora ana pengarep-arepe kuwi terus sok aku gampang sok aku. Boyong anggure buka amplop buku ngono. Aduh, kok meng semene sok langsung anak.
2: Dapur mugo ngono.
1: Monggo. Dibukane. Dibukane Mas Joko.

0: perkara rupa.
1: Uh-uh.
0: Ning suara sing banget iso ngerujit ati, ngiris-iris hatiku, tumlawung rasaku.
1: Terus kowe,
0: Dik, nek pancen wis dadi siji, rino mengita anti-anti praptamu Lestari.
1: Mbak Yuki jenenge Lestari to.
0: Wardituk Lestari.
1: Wardituk Lestari.
0: Bar kuwi terus omah-omah karo aku tekan sprene nek kelingan tembang kuwi aku keloro-loro terus lek ketemu Mbak Yu mikir aku mergo sengsara jaman biyene.
1: Ya wis ning saiki rak wis mukti.
0: Nek ya sesuk nek tembang aja kuwi atiku kaya diiris-iris.
1: Apa?
0: Dirajang-rajang kaya brambang diiris-iris kaya lombok. Kelingan ora kowe kok.
1: Nah, Bagong iki nek lagune kaya ngene iki nyok ora betah melek. Ketok iki melek. Ah melek kuwi ra trapukane cupet wong matane gedene semono. Wingi turu ya melek. Jan ora kalap sak mitimito ngono ngantuk kaya sak gon-gon kancane do melek kaya ngene kok. Wah kowe ngono gedhu aduk lemah lambene kuwi lak. Ngadeg kok ya turu. Wong dhek nek ning omah turu ya ming ngadeg kok. Wong kamare ya ming siji banget kae. Wah kowe ora kowe modar kowe. Wah kowe. Nganggur jlok ngono lak.
0: Iya
1: gue. Iya. Mundur tok, mati mundur tok. Bocah gluk mojar. Mati. Jiji nek ngulet. Kaya bojone kaya betah-betah.
0: Ngulet kok.
1: Wah, kowe
0: waraya, kowe kok waraya. Tak getak tuman bae cah iki. Wah, jan wis sak lerane. Wah, jan. Sak telapan tenan aku. Nang tetep krungu lho aku.
1: Tembange apa?
0: Mbok yo mesem, ngono ta?
1: Lambe mora aja lames.
0: Aku kurang bukane kok. Wah, gareng ki ngegol-goli. Lagi ngimpi aku.
1: Ngimpi apa? Paduan suara. Ngimpi kok paduan suara ora. Ayo ganti kowe.
0: Wah, wis kowe, Tru.
1: Wis aja lames.
0: Wis. Mulane aku liyer-liyer. Mbok nembangku sing semak, semarak.
1: Ngono lho.
0: Gareng apa? Jineman ular kambang. Jerman ular kambang
1: ngomong sing cetorang ora lambe tutupi rung
0: jerman ular kambang
1: ngono manceca
0: nyemlem-nyemlem ngono
1: suarane iki le metu ngono kuwi ya
0: kowe arep apa gong nyuwun bawa sledro
1: waduh tanu sing wedok ra pengalaman bawa ki vokal solo nek wong loro duet nek wong telu trio nek wong papat kuartet nek wong limo pancasila iki dasar negara dudu wong nyanyi kok siji solo wang loro duet duet ki nyanyi wang loro duet kira wah ireng nang ilat kae ush kae ki duet duet duet iki nah sing dituku nang Alun-alun Kidul kuwi sak gelas 5 ush kejawet Jawat. Jawat ki sing dienggo adus. Wis.
0: Kae iki celana.
1: Celana.
0: Celana dalem.
1: Celana dalem.
0: Jitimen.

0: dangdut kok ana mandek e gomblo jaman biyen ki wis ana kreasi deg-degan iki ora mung tekan saiki iki jaman biyen wis ana kreasi aja tindak kualat wah penak kuwi ha iso
1: aja
0: tak kronjoti nek durame.

gonge iki anu bonange iki lho nit ha kae sing abane ringguh nang nggon cagak kae. Arep ambyur, arep ambyur. Mangga

0: kenceng lari doyong mak mak pong pek pong lira lirin nongko bosok dikopyok kari betoni. Alatalah hojo tadi kekot kaget jeruning hati kita kulup rawiat mojo ulun narode ngengat yoboto merpeki marang pertapan girno. Hojo tadi kaget ngati kita ulun ingkang merpeki marang jeneng kita ngger rawiat mojo
1: datus saken gugup rausing manah kulo pukulun dereng lan sak sampunipun kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula sayogi kunjuk sanda podo paduka pukulun.
0: Ya ya ya ulun tampa gawe kethih ati kita oleh pangestu ulun kenapa marang jeneng kita kula prawat naja
1: kula pundi nggo jimat paribandayan ana ing kasantosan.
0: Rada kuwi padha slamet. Kakang Semar winanti ing kabagyan sowan kula. Bekti kula katon dateng paduka Kakang Ismaya. Iya tak tampa. Tiba padha-padha. Bathara Narada ngaturaken sembah bekti kula katur. Ayo nala garing tak tampa. Bathara Narada kula ngaturaken sembah bekti kula katur. Ayo Petruk tak tampa. Bathara Narada kula ngaturaken sembah bekti kula katur. Ayo.
1: Badut.
0: Kowe iki mau rasah melu ning kene ngopo?
1: Aja ngono, Pak, damai, Pak. Pak idak pupumu anger kowe.
0: Iya ya, Bagong. Padha becik kowe, engke pangestunipun
1: pukulun. Handatosaken kejut ing raos semanah kula. Wong sawangsul sampun laturaken mekaten dalaran rawuh paduka ing tatanpa cecolok. Do pukulun. Saumpami kula kadhak wilepat tu meraping pranatan ing kayuhangan. Dosa menapa nedya kapatrapaken dhateng kula, kula mboten nedya suwala mewah paukuman menapa ingkang sinandhang dening rawiat murjo. Kula mboten nedya suwala. Tetep pun nedya kula temoho saumpami rawuh paduka. Nedya banjur dhateng jiwaraga kula. Kulo caosaken tangan kulo kekalih mboten wonten raos awal miwah grundel kalau beting manaipun ingkang wayah pulun.
0: Aja kaduk ati kajrun menompok yaktine babar pisan jeneng ulun napa ning Majapada iki ora pisan-pisan nedya bakar empat matra bidana marang jeneng kita kulo namung ana suwiji-wiji bakal tak kandhakake marang jeneng kita ya kuwi ngenangi babakan gon kita yang lakoni sungkawa jroning ati kita nganti andadake sumunduling antariksa munggah ana ing kayangan dadi penggaliane Iwang Pikulun Jatimurti mula dawuh marang panjenengane ulun ora liya mung kepingin maringake wujuding kanugrahan ingkang is wujuding cupu ingkang isi tirta maosanti
1: cupu ingkang isi tirta maosanti
0: ya pancen mengkono
1: undine sagetipun kinaryo menopo kula teko dadak nampi wujudipun cupu
0: loh cunduk lan condong karo apa kadari penggalian kita pangrasane ngati kita lan kosmono ngrasakake kahanan ngayodaya kuwi larane si suka sayur siragu gone madal saka saliring usada bekasan kanan ngayodaya ingkang kusdo impekake iki mau yektine bakal padhang yen to kita nampa wujuding kanugrahan ya kuwi cupu ingkang isi tirta maosandi. Oh, dene sranane ngene ya, Nger. Rawat Mojo. Cupu isi tirta mausandi iki tanpa nono kita budhal ana wing Ayodya. Larane Siragu si saka saya iki bore ana nganggo tirta mausandi yen lumrah bakal walu ya nirmal temah jati, jati temah mulya, Nger.

Jagat puasa ning ubo toro wayah toro jagat. Elah dalang. Mulane kaget rasaku bareng tak ilangi lingi. Yayi Resi Rawat mujo ngene prapta ning Praja Ngayudya, Yayi. Padha bagya sak praptamu, Yayi Resi. Ih, Koko Prabu. Winanto ing karaharjan bagya mulya sawan kula bekti kula katur Koko Prabu. Iya ya. Ndak tampa gawe bombong rasaku raya pangestu ning pun Kakang tumrap marang jeneng para Yayi Resi. Kabundingga jimat paripehan dayana ing kasantosan. Nadyan Kakang Semar padha bagya sak praptamu. Sampun dangu mboten kepanggih. Ndara Bana putra. Widodo sawan kula. Bekti kula katur lho. Nadyan bekti kula katur, Ndara. Bekti kula katur, Den. Bekti kula katur sinuwun. Iya ya, tak tampa kabeh wae. Yayi. Sawise satata nggone jeneng para ngadhep ana ngarsaning sun. Apa ta wigatene dene tanpa tinimbalan marang pun Kakang. Yayi Resi paripaksa sowan ngabiyantara ngersaning pun Kakang. Yayi. Mara purwa madolan wusanane diatur marang pun Kakang samendang aja nganti ning ngarepit. Ih. Wale-wale menapa Koko Prabu? Istunipun anggen kula lumarap sowan ngresna paduka Kanjeng Koko Prabu menika kula wau nuruti dhateng drenging raos. Anggen kula nampi pekabaran kawontenan negari Ngayudya ingkang kados katutuping pedhut peteng. Krana kawontenanipun inggih menika pun Dewi Sukasalya miwah sakathahing para nalendra ingkang sami angayunaken dening Sang Dewi. Nanging sedaya kala wau dereng wonten karampunganipun dipun sababaken Sang Dewi Sukasalya anggenipun nandhang ruga mongko madhal saliring usada. Koko Prabu dereng kemawon ing ngrayi bidal sowan ngabiyantara rawuhipun Iwang Pikulo Narada ingkang dinuta Iwang Pikulo Jagat Girinata inggih Jatimurti nglarapaken nugraha ingkang kedah tinampi dening ingkang rayipun Rawiyat Waja wujudipun cupu ingkang isi tirta maos sandi wondene daya ginanipun cupu menika kala wau kinarya ngusadani roganipun Yayi Dewi Sukasalya. Ing mekaten Koko Prabu menawi dipun keparengaken mbok inggih keparenga kula radya nyobi dhateng pangwaosipun ujuping cupu isi tirta maos sandi mbok menawi boten sisih pangandikanipun Iwang Pikulo Narada Koko Prabu.

boten ateges kula nyorah-nyoraken badan kula. Sang Maha Mulyan nyatanipun samukawis ngegali nampan pun suka saya mekaten. Tinampi boten tinampi kula nedya ladosi panjenenganipun Sang Maha Muni. Ndak rasa wong kang ora duwe paningal yen tonduwa marang kekarpaning bocah ingkang sulistya warna kang kaya kowe. Uko Prabu, lelintu menapa ing kedah kula caosaken dhateng paduka Sang Sinuwun Prabu ing Ayudya. Yai Resi, Yai Resi. Aja duwe pangandika ing kaya mengkono yektine iki mau saka mulunging penggalih ingsun ing wis netepi marang Bawa Leksana. Dak pasrahake sak wutuhe marang kowe mangsa borong nggonmu pitepungan. Wayaning mangsa kala dina iki tak tetepake tak wisuda tak priwado tak ratakake mring sagung kang padha anekseni lenggah ning papan kene. Yen to anakku suka saya ora bakal kliya wis winengku dening Sang Resi Rawiatmaja saka Ngiritna.

iblis lanat. Kowe durung tau karo kondange karo Dasamuka. Kowe durung tau wano karo kondange Dasamuka. Aku kuwi nalendra ing galak dhewe sak jagat. Aku ora tau duwe tepo-tepo, ora duwe tepo slira. Aku kuwi adoh saka rasa kamanungsan sapa wong kang bakal wani bebeda karo Dasamuka. Jumeneng jamak temen kita semantah dewa wae tak luruk.

cerewet ra. Mengger tak tonton dhewe kok. Alas kene apik ya. Yayi Sukasalya. Dene-dene ing tetan tinata ing jalma parandene kang wis tinggal anggenipun asri. Sampun saged kula ento-ento sak lebeting batos kados pundi endahing pertapan Kirna. Sang Resi monggo dipun gelak lampahipun inggal dugi. Kula selak mboten saged ngampah medya ngladosi

0: sing sabar ponokawan iki polahe ngono kae. Ngopo kok guyu? Nalok sepisan menika kula nggadahi kelangenan pinjangipun nggih calon dados kelangenan kula. Ponokawan menika rupanipun nggih mawon sampun ndadosaken remen batos kula.
1: Iya.
0: Aku entuk nyekel tanganmu. Mboten iki sebab menapa nyatane ya wis dadi duweke. Nggo sapa meneh nek ora nggo panjenengan. Sampai wis dadi dheke ya wis apa-apa sumangga ngene pun murba dhateng

Tendalu ampung mapan wonten ing panggenging ageng. Abdi kinasih ngiret nabing sang Begawan Resi Rawiat Maja wujud Garuda sak gubuk randon gedene nengke Garuda Sempati. Nalika semana kadadak kagiat jroning kawekes. Sang Garuda Sempati dupi mulat dangu-dangu ron-ron ingkang mapan wonten ing mriksa kastuba. Kaya katon garing-garing temah aking. Gogrok roning awreksa kastuba kekablah ing antareksa. Wah!

dewa dewa ana menungso ing watake kaya mengkono wae lah kotok wenehi umur dawa ta dewa. Aku wis ora iso kepiye-kepiye. Nuwun sewu Raden Ayu.

paling manduluku kaya Kyai Semar. Penembahan kula ingkang sowan. Kenapa Kyai? Ngarepake garwanipun Ndara Sirawi Atmaja namipun Dewi Sukasaya. Kula rarape konten iki jalaran wonten margi amung kesrimet kesandung lelakon sing ngeres-resi. Bapakne Ndara Bana Putra. Jarene kabar sing kula tampa wis pejah dening Dasamuka klebu ibune. Niki didhape karo Sang Begawan Rawi Atmaja nggih ingkang neraka terus dioyak kalih Dasamuka tekaning pati. Kula kadhawuh nitipi lelakon iki dhateng Paduka Sang Yogiswara nek ora iso ngrampungi pedan apa kula sowan teng riki. Sukasaya wonten dawuh penemban. Kowe ndak tulungi nang aku njaluk kesaguhaning rasamu. Wonten ing kados pundi? Kowe ndak jawabake kalawan si Dasarata. Ladenana Dasarata sramakna uripmu sakwutuhe marang si Dasarata. Kedaton ing wong atuwamu Prabu Banaputra ingkang wis kumplang negara Ngayudya dimen lenggahi dening si Dasarata. Menawi menika marginipun kula kedawi lujeng kumlar wonten ing jagat sedaya nedya kula lampahi. Waton menika kangge kesaenan lan karuhuran aku ingkang dadi tebusane nganti lakon iki mengko ngemu dedusan. Inggih sendika mlebu kana Sukasaya.

putuku dosamuka. Yektine kabeh ingkang sinandhang jeneng kita kuwi dadi lelakon kita. Aja sok wani duwa marang kekudrat ingkang wis kudu lumaku ana ing jantraning menungsa ingkang urip ing alam padhang. Suka saya ingkang mbok pondhong sarta wis tekaning pati aja dadi serik ing rasamu sarta kogel kagelan. Ulun paring liru anudya widodari telu ingkang sulistya ing warna Dewi Antari, Dewi Keswani lan Dewi Triwati. Widodari katelune tak pujo kita durung prapta ning Alengka. Widodari telu wis sumanding ana ing dampar keprabonmu. Wah, sembah nuwun Bu Kulun.